0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Brazos la paz para que la fusilen sin más pensar.

0: Desfase lunar. Desfase lunar.
1: Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM.
2: ¡Ey, cho! ¡Semus!
3: ¡Hementxe, tragotxo bat hartzen!
2: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
3: A ver.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik!
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Txilik!
4: Itz ez itz?
1: Pausos, pauso!
5: Chaque jour

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata...

0: Talukiek.
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
0: Ba, baitu. Perlata queerpunk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

10:10 de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pase Leku. EAEko Arartekoak ikertu egingo ditu Etxaitzaren Loiuko esku hartzea eta barne ikerketa. Okupen arteko dikotomia faltsuak elikatzea zaratu dute eta kalean bizi direnen txako irten bide duinak eskatuko.

0: Oarso bidasoako hitzan tartea.
1: Eguardiko amabilak eta hogei ditugun hauetan eta lehiaketan, hasi aurretik, beti bezalaxe, ba eskualdeko albisten errepasua egingo dugu Urko Etxebeste zuzendaiakin. Kaixo Urko, egunon.
2: Bai, kaixo, egunon, zer moduz zaudete?
1: Ongi, zuzen moduz Urko.
2: Ba, ederki dazte gure politia izan da, beraz, ba, gogozukin egoteko eta astelenari eusteko.
1: Oso, ongi Urko, ba, askar bat ingo dugu gorko errepasua eta beti bezalaxe, ba, erritik hasiko ga, Oiartzundik, eta aipatu, bueno, ba, aste bete ze itxita egon dela beilatokia, ba, hainbat hobekuntza indituztelako, eta etorkizunei beirare, ba, beste hainbat laningo dituzte.
2: Ba, jala da, apirilean egitekan, ba, gure lasaiagoa da, Oiartzun beilatokia. Udala jakinia da zitu dituenez, duenez, da, bertan lanak egin dituzte. Eta, ba, aurrekoetan, ba, batez ez sarrera aldean, ba, bertan jendea pilatzen zenean eta, ba, durundia eta ez zarrera sortzen zen, ez? Ba, horri ekiteko lan batzuk egin dituzte. Eta horrerantzean, herriko beilatokia, ba, gure lasaiagoa, respetuzkoagoa, eta jendea, ba, hobeto egoteko, ba, gune izango da beilatokia. Inbertsu egin dute bertarako, ba, dilu dira txikia dela eta, ba, txikikeria dela, baina, bueno, erabiltzaileek eskertu egingo dute, insonorizazio hori, eta zaraten gutxitze hori.
1: Hoxe baietz, eta dauneko, beti bezalaxe, ba, irikia do, Oiartzungo beilatokia seituko dugu, herrian, izane, bueno, ilan hogeita irurako, ba, itzordu bat dugulako, euskeran normalizazioa sustatzeko, esnatu Oiartzun, herri batzarra izango da.
2: Ba, herri batzarra da, eta herriko euskal gintzak antolatu duen, euskalaren larrialdi egoera aztertu, eta pizkundearen beharrazit jarduteko, antolatu dute hilaren 23ko batzar ireki, hori 10etan izango da udaletxean, eta esanako gaiak nagusik elanduko dituzte, aztertu larrialdi egoera, euskalaren larrialdi egoera zertan den, eta horrek pizkundea behar duela. Eta behar hori adierazteko ere izango da, hilaren 23an 10etatik aurrera euskal gintzak deitu duen asamblea edo letopagunea.
1: Hoxe, baietz, horren berrire hementxe emango dugu aste honetan, Oiartzun irratian Errenteia horretan berriz, dezine reinan aldaketak eongo dia Urko, izane okerrez baldimano, erretirua hartu dute, baura sortu zutenak.
2: Ba, ez gina reina, Errenteriko zenbardien barabana historikoa, Bertako bazkideko bertan edukala irikizutenek jala 35 urte egin dituzte bertananian, eta retiroa hartuko dute. Baina badakate, oinordeko eta izan ere, ba, herri talde batek elkarte bidez, ba, Delfina reina hartuko du, horren kudeak eta hartuko du, eta baina arte bete duen, ba, hori, ba, ostalaritza guzi izatea eskainera, ba, kulture, muru, ere izan da, Errenteria lintat, Delfina reina barna, eta hori barrezko horatzeko asmoz, eta euskaldunagoa, herritarregoa, eta bestelako ba hurbilekotasun ba neurriak ezartzeko herritartalde batek hartuko du hauek erretiroa uzten dutenean ekainaltik aurrea ba definarrinaren ardura eta tira ba Errenteriarrek izango dute ba elkarlanean herrigintzatik sortutako gune hori gozatzeko.
1: Eta kulturakin segitu Errenteria horeretan hasi da musikaste eta ilan 16an bukatuko da euskal musikan astia aurko.
2: Ba, jala zira, eres bilek antolatzen duen euskal musikaren astea, eta hartu, iganderekin zituzten, lehenengo ekitaliak hilaren 16 arte, ba, euskal musika barriatzeko aukera izango da, eres bile euskal artxiboaren bitartez, eta aurten berezekin bi izen nabarmendu dituzte, Juan Crisóstomo de Arriaga, eta Ricardo Zabalie, haien komposizioak, ba, hainbat talderen errepertorioetan izango dira, eta zuko zen bezala, atzo hasi, eta hilaren 16 arte, euskal musikarekin kontzertuak, eres bilek antolatzen duen musikasteri esker.
1: Eta, bueno, aipatu, aspertzeko tarteikan, nahi dunak bintzat ez dula izango eskualdean, izane Pasaian, ostegunean hasiko da, laugarren Pasaia Itxas Festivala.
2: Bai, ostegunean hasi eta igandean bukatuko da, osteguneko baziera, ba, ikusgarria izaten da, Zitatik aurrera, ba, Pasaiko Itxas Festivalera, gombeinatu dituzten, untzi guztien sarrera izango delako badean, eta hor bai Santeron eta bai San Juanen batez ere, ba, jende pila elkartzen da, ba, bertako untzi esanguratsuak, haundiak, txikiak eta bestelekoak ikusteko, ostegunean zeitan hasiko da, eta aurtengo Itxas Festivalak, ba, bi izen propio izango ditu, Batetik San Juan baleontzia, ba, 12 urte zalbaolan erekitzen ondoren jala uretan dago eta festivala bitartean bisitagarri izango da, eta liberan ere, Kanada, herrialdea, ba, aitortuko dute izan da, San Juan Valentziaren arrastrak antobatu zituzten, hango kultur ondarea eta itxas ondarea zaintzen duten bakartei esker, ba, San Juan ondoratu horren planoak berreskuratu eta onakarri zituzten, eta hemen egintzuten plan hori esker, San Juan Valentzia, beraz, San Juan protagonista, Kanada, herri gomidatua, ontzi pila bat pasaiko badia beste buruan, baina hala ere, San Pedro eta Tolibanen eta Zintxerpen, baimak kultura egitaldi, azoka, kontzertuak, erakusketak eta beste lanzko, izango dira, festivala bitartean.
1: Kompletua hortaz, eta hemen txegertu dugu Oiartzuarrak ba, bertaratzeko. Eta larun batean Urko Molino Trail lasterketa izan zen giro ederrian ospatutakoa.
2: Bai, ala da, albizte itxarlat Oiartzuarren eta hemen ziko lasterketa bat, eta Oiartzuarrik ez podiumean, eh? Pentsatzen dut Oiartzuarrak larun batean erren kapotete, goak petaten egon zidela, ba, ez dakit, ba, gorriako suziren, edo zuertako, ba, ultramaratoiak eta pasaian, nila kirela, izan zirenak ez ziren, josondo, ibili, notizia, eh? Oiartzuarrik ez, mendiko lasterketa baten, podiuan. Edo nola ere, eta txentxakatu bat erauzita, ba, Molino Trail mendiko lasterketaren lehenengo ekitaldia intzen larun batean pasai entzuen, 12 kilometrokoa izan zen ura, eta San Marco mendialen inguruan batoratu zuten topaguneko kideek zirkuituan. Bertan irabaze, ba, emakumetan Irati Garro Tolosarra, eta gizonetan Ibai Makazaga Oriotarra. Giro politxa, berotxo partartzaien zat, zegun asko daude inguruan, bai, tira, giro politxan sortu zen, eta lasterketaren ondoren, eta sari banaketaren ondoren, herri batkaria, tapietelzoren kontzertua, txerrenga, bueno, mendiko lasterketa batetik arago fonte zen Molino Trail, eta tira, ba, bertan egon ziren, ba, ondo pasatu zuten korrika, eta gero ondoren du guztietan.
1: Eta ongi pasako dutenak bai, Lezoarrak izango dira, izane da honeko, mendekostiak aurkeztu dituzte, noiztik noa izango dira, Urko?
2: Ba, mendiko esteak aurkeztu zituzten jaibatzorko ekideek joan den astean, eta hilaren hogeita bitik hogeita labra izango dira, ostira batetik, igan dela, hiru eguneko mendiko esteak izango dira. Hortaz, ostira aldean, Babai Zabarre eta Maiaien Baria Labaien ba, paseiko kaira iritsiko dira, bueno, paseiko kaiko Lezoko zatira iritsiko dira, eta bertan egongo dira, ba, mendiko este guztietan zehar, ba, esan bezala, hilaren hogeita batetik hogeita labra. Hogeita boste ekitalditik gora doden mendiko esteak testak bitartean, eta, bueno, aurreko dizi batzutan, ba, zagardo eguna edo barruan sartzen zuten, ez da horrela izango da, izan ere ekainaren 13eko Euskal Jaia antolatu dute, eta bertan ba, Euskal Kultura Elitoturako lotutako ekitaldi asko izango dira, tartean, Lezoko Sagardo Eguna. Beraz, maiatzaren 22tik 24ra, Lezoko Mendekosteak, eta ekainaren 13an Euskal Jaia Sagardo Eguna barne.
1: Eta hori gutxi balitz, Pasai Lezo Lizeoak 50. urteurrenaren ekitalien berrire mandu, festaz festa Lezon hortaz, Pasai Lezon, kasu honetan.
2: Bai, ala da, el Lezo Garri Gutal biztean, bai, bueno, berez festan eguzina, pasainen gute, pasainen txon, ekainaren, zeian, izan ere, 50 urte bete dira, ba, Lezoko ikastola txikiak, eta pasaiako garri dira antzaren ikastola txikiak batekin, eta pasaia Lezo Lizeoa sortu zutela. Ikastetxeak ikastolak hori ospatu nahi du, eta ekainaren zeirako adibidez, ba, pasainen txon, egun osoko, ba, egitaragoa prestatu dute, ustartzen ekitaldia, kontzertuak, bazkariak, eta bestelako asko izango dira, baina horrez lain, ekainaren ziko jaialdi horretaz gain, ba, erakusketak, musika, ikusien telezkoak, eta bestelako, asko ingo dituzte, Pasai Lezo Lizeoko kidek. Horren berri, horien berri aurrera bo, emango dutera, baina 50. urte horreneko, ekitaldiak hiru arrazen inguruan antolatu dituztela azaldu zuten joan den astean Lizeoko kideek. Batetik Aitortza, ikastola sortzen ibili ziren Aitortza, bestetik ekarpena, Lizeoak ikastolak herriari, pasaiari eta Lezori egin dien ekarpenari balio eman diotean, eta hirugarrenik hartasuna. Euskarazko irakaskuntzaren eta euskaraz bizitzaren hartasuna. Hiru balore horiek barri eta unain dituzte Lizeoaren 50. urte hurren horretan.
1: Ba, Urko, gaurko errepasuare indugu, askar batean, abesti poliga jartzeko aukera eta lehiaketara seituan eskerrik asko, gaurkunde gurian izatetik, plazer bada zuri aitzia eta datorren astelen arte, Urko.
2: Ondo izan, tamir eskertzulei.

0: Dígame, ¿arriscutsuak dira?
1: Uy, uy, uy.
0: A mi usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: bizikleta.eus. Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024ean Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
1: Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, oztakit importantea den me ugoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo rugby zelaietan, beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaeran jara joaitea eta galdigitea hola, eta egun batez Alemanian adibidez, me biziki kontentzien ez dakit bat ere, nun nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut. Eta orduan egun batez gaua zen, berant zen eta ez nuen tokirik lo egiteko eta futbol zelaera joan nintzen hiri tipi, behirri tipi batean. Eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda. Baina ez neken bat ere eta azkenean entrenatzailea frantsesa bazakien eta bizki kontentzen frantses mintzatzea ez orduan ajera handia egin zidan eta aldaketa gelan login nuen. Ba, jingarria zen. Momentu batez, bakarrik egon nahi nuen. Orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zaila gozen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen. Orduan, sozializatzeko zaila gozen eta jendeak topatzeko zaila go. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina ala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere bon, eta zira behar ba, kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian Jelgava, euste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausabat behar nuelako. Eta zinez hor honegin zidan, eta idazten nuen biskat bai. Zen bidaiaren zahar idatzi dut gertatu zidana. Hor ikusten duzun liburuzkan bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor adibidez badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin dituen etapa guziak. Eta beste hirugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Ara, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen, nun, zer egin bar nuen, nun, bakizu gauza praktikoak. Egezetak ere badut, uste dut zera Letonian hori, orala bikaina zen kugeliz egezeta. Oa ez dute oinu egin eta ez dakit zergaitik zen biziki maitatu nuen hori. Zergo jo, ez dakit. Baina gero bai egeiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugikoaren gainean. Fean, tokia hartzen du liburuska handiago bat idazteko, baina name ez dakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, nahi zuzua zen hori. Bon, autuak ziren, nahi idazteko nahiago dut mugikorrean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta boa, autuak dira horiek. Ege, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, la ester pastuna izan dik. Eta, ba, kizu, astapena egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarik, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Zinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizki polita, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin. Ondartzara joan ginen Anbara sekatzeko eta Anbara Baltikoko egietan ere aurkitzen da. Da, uste dut Poloniatik edo Berlin entzinego batik, Berlin Alemaniatik baina. Zutakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez gaueko amajetan bakarrik nintzen ondartzan oiten nuen. Eta Anbara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin dituen horrekin adibidez. Eta gauzak ere eskaintzeko urbiluko ahi. Eta bai hori zen... Litxanean. Egan, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela, eta dozoz zibiltzea azkenean hirietara eraman nau uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean, uste batez, kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen, bikaina zen hori da, deskonektatzea hola honegin zidan. Gero, Berlin, hiri handi bat da, eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han, eta egia egan uste dut, harra joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko, zen giro berezi bat da han. Baina, egia egan... Nahiago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu baina pasatzen dena pasatzen da eta onartzen duzu ez. Zure baitatik etortzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, ez dakit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik. Ekipamendua aldatzen duzu biztan dena. Eta erosi nituen zapata berriak, beroagoak, hiru galtzerdi pare eman nituen, eta bi galtzak. Batzutan zeropetik, ez usu zen gero ezin da. Baina bai, joitzen naiz eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina bizki goxo zen hori ere zen, ez duzu egunero hori bizitzen orduan, hartzen duzu hori dena esperientzia bikanak dira, joitzapen politak egiten dira hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe berdin ez nintzela errusia handira joanen. Hor banuen autu bat edo arrisku hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez errusiara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akituan nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen. Astapenan pausatzeko momentua. Izanen zen errusian justuki eta nun errusera ikastenako nuen eta azkenean ez da hola pasatzen zen. Bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik ipajalean nintzen. Eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi. Orduan Estoniatik berriz egoaldera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen, zeharkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. Eta Tallinera inoitu aitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urrunago joiteko eta Tallinetik posible da Helsinkira joitea eta gero nahi nuen justuki natura pausatzea nunbait deskonektatua izaiteko Norvegiaren puntan nunbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen gainera eta posible zen, baina kardioago zen pixkat. Eta hor, onartzen alnuen ere, Tallinera ino jada, unta zen. Lehen egunean Tallinen nintzelarik segidan itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nahu. Eta berriro zerbait da ziklo bat bukatzeko edo. Puntan han, be itxasua ikusi behar nuen. Eta hor bai banakien itzulia egin nuen. Tallin biziki edera

0: bost mila baino gehiago kilometro eta amabost egunez itzultzen zira, hori zure burumainak zu lehtzen. Baina bai, ala ere, nik ez noen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi haste oso hartzea itzultzeko, diadanik, fite pasada ala ere. Ez da egizetarik hori behitz zurerekua atxemaiteko, baina alduzuna iten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ezan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fen, nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu batzutan. Baina, ez da jesutarik. Ez da git. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez. Elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz, hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsesez, batzutan euskaraz. Orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun hurbilentzat eta familiarentzat. Eta bideoak egiten nituen, eta muntaketak egiten nituen, eta off hautsak egiten nituen nire... Bai, orduan hor ere lotura euskararekin. Amets bat, ez dakit, jadanik asko egin dut nire bizian. Amets anitz, honet. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea, itzultzea. Ez dakit nora baina... Errat itzultzea. Eta berdin transatlantikoa egitea. Eta nork daki noraino, berba iritsiko naiz ahotearoara.
1: Radiokultura.com

0: pues estuvo mucho tiempo delante de ti.
1: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
2: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
3: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: zentral eolikoak mendietan,
1: fotovoltaikoak nekazal lurretan,
2: biometanizazio plantak,
3: datu zentroa,
4: abiadura handiko trena,
2: plataforma logistikoak,
5: errauskailua,
6: elektrolizadoreak,
7: autopista elektrikoak,
2: subfluviala,
8: lurraren artifizializazioa,
9: armagintza,
2: makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, maoira!
3: Ibi jaba!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-11:30 zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Horeretako irrati libre bakarra. Nahi duzuna.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txet, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zehir itxizai mugikorrera.
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik.
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Iazte moedinean, ganai handiaren ere muaren kanpoan, zintzidek irratian, horeretako irrati libre.

0: Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Eixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
4: Beste aldera dakagu gure Arrano Madrid.

0: Aitzo, gabon.
1: Ella, Giparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Aitzakia jo hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Ja,

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri. Ostiralero, 15ean behin,
3: Piztu Irratia FM eunean.
2: Gaueko 10etatik 12etara,
4: aldapa fe.
5: Irratsaio okerra.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Lauak ditugu zebrabidearen tenorea malen frantsesena zurekin.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Hiru guneko ibilbide eta egun osoko egitarau zabala izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan, Kirikino ikastola kantolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz, igande honetan, maiatzaren 31ean, Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Amaia Galindez, Kirikino ikastolako zuzendaria, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta pasaden asteazkenerako aurreikusita genuen zinema tertulia, baina kontu bat eta beste luzatu egin ginen, eta ez genuen entzuteko aukerarik izan. Itziar Perez esan erran irratitik aurrekoan zebrabidean izan zenean, The Lost Daughter filma izan zuen aipagai Elena Ferrante idazlearen novela batean, oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio, Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin, La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hoiekin, eta gaurkoan telesaia izango dute izketagai Itziarrek eta oporretan den Arantxak. Horri segika bostetan puntu-puntuan albiste boletina izango dugu, albistei tartea irekiko diogu, eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 laguneko zen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian, beraz hori entzongo dugu. Eta gaurkoan asteartea den honetan agerkarien tartea tokatzen zaigu. Normalean kanaldu eta kazetaren txanda izaten dugu, baina atzokoan jaieguna zen Zipar Euskal Herrian kazetarik ez dugu izango, baina kanalduderen berri, kanalduden aste honetan dugunaren berri jasoko dugu Pantxika Maitiaren eskutik. Horri segika guri asko gustatzen zaigun tarte bat izango dugu gurean. Liburu gomendioa emango digu Arkaitz Delgadok, Leitzako liburu zainak. Beraz, ea ze liburu gomendatuko digun. Esango nuke poesia liburu bat dakarrela gaurkoan. Beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan asteartea da, baina badira zenbait kontu, asteartetan ohikoa ez den zerbait da hau, baina nik uste eguraldi beroa eta udara gerturatzen ari garen honetan agendak betetzen joango zaizkigula, beraz hori ere izango dugu, baina guzti hau entzun aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 26a dugun honetan, eguna kontatzen dugunari begira jarriko gara, eta mende batzuk atzera egingo dugu. 1478ko maiatzaren 26an, Clemente Zazpigarrena jaiozen, Zurigaiztoko aita santua deitzen zaiona. Historian porrot gehien pilatu zituen estatuburua izan zen, Medici familiako seme bastarta, Leon Amargarrena aita santuaren lehen gusua zen, ark kardinal izendatua kargua lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea, beste ambiziorik etzuen izan. Carlos Bosgarren Espainia eta Alemaniako enperadoreak eginiko Erromaren arpilaketaren erantzukizuna berari egozten zaio. Imperioaren aliantzen orekaren kudeaketa baldarra egiteagatik. Berak bildutako perretxiko pozoitxu bat jan ostean hiltzen 1534an. Eta egunetara itzuliko gara apur bat gehiago, 1400-etik 1900-garren urtera pasatuko gara, 1905eko maiatzaren 26ra zehazki, Barakaldoko maizterren protestetan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu zituzten egun hartan. Etxegabetze baten ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurak eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten eskuorrian banaketa zen, baina polizia atxiloketak egiten hasi zen, batez ere aurreko egunetan trenbideak blokeatu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizonik gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten legez kanpoko bilkuretan parte hartzea egotzita. Mila bederatzireun eta 44ko maiatzaren 26an, Marsiako langileek greba orokorra hasi zuten lan eta bizi baldintza hoben eske. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko, garraioetako eta zerbitzu publikoetako langileek, eta protesta masiboa izan zen. Marseilla bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe zegoen eta Gestapok langileen aurka egin zuen. 15.000 lagun atxilotu. Zurrengo egunean aliatuek grebaren berri izan gabe Marsella bombardatu zuten. Mila bederatziraun eta 1878ko maiatzaren 26an adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordurarte ezkondutako emakume bat senarra etzuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1877an adibidez izan ziren alako gertaerengatik zigortutakoak, Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 145% abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Mila bederatzireun eta 1878ko maiatzaren 26an Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala, herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Era guztietako zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. mendean zehar australiar gobernuak aborigenen aurrak baitu zituen, horiek Australia hartzeko asmoz, lapurtutako belaunaldia deitzen zaia aurroiei. Eta gertakariekin amaitzeko, mende honetan amaituko dugu, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizi baldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta kateaketak egin zituzten Biarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTaren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekoaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 5 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin eta beste batekin amaituko dugu. Laurin Noel Hill, East Orangeen jaio zen New Jerseyn, Ameriketako Estatu Batuetan, 1975ko maiatzaren 26an. Estatu batuar rapera, abeslari, aktore eta ekoizlea da. Fugees taldean ospetsu bilakatu zen, baina 1987tik aurrera taldea banatu eta bakarkako lanak egin ditu. Eta beraz, gaurkoan bere Doo Wop abestia entzongo dugu.

0: Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala. Izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak antolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz igande honetan, maiatzaren 31ean Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest iganderako?
1: Bai.
0: Bai.
1: Zahan, gogo itzelakaz gauzea, eta ganera zeruari begira, euri dana bota eba, noin eguzki dana bota denari da, eta badiru diazte bururako tarteko gauzatu eta torkule, así que de zora garri zingo dana ziburu baterako.
0: Bai, egia esan, aste honetako beroa joate baldin bada, ja nahikoa ez da?
1: Bai, hori da, bai, iragarpenan arabera, ba, bueno, ez da izango asteburu beroa, ba, eta ez da bere euritzu, así que ahia da, nori mantentzen bada, eta horrek ere laguntzen dauen programa guztiari.
0: Bilbon ospatuko den 7. ibilaldia izango da aurtengoa, baina Kirikino ikastolak antolatzen duen lehenengoa, ez da?
1: Bai, izan ere bakarrik Kirikino ikastolak antolatua orain izango da lehenengoa. Egon zan bat 1988 urtean, bai, orduen garai hartan ibilaldiak antolatzen ziren eremuko ikastola guztiak bat egin da. Eta orduen garai hartan, ba, Bilboko ikastolek antolatuta, Kirikino parte be, Txurdinaga inguruan beizan zan, eta ja da, irudiak ikusten ditugula, orduko EITB jaso zauen irudi batzuek ikusi gentesan, eta ez deko zer ikusirik, zelakoa zania oindela 40 urte ingurua, eta zer deko orain, ez? Azkoz beberdeagoa, betea, eta zoragarria dan Europa Parkean inguruan izango da gana.
0: Gainera, datorren ikasturtean 50 urte beteko ditu ikastolak, edo datorren urtean behintzat, ezta?
1: Bai, hori da, ja hortze gauz, 50 urte horrenaren atarian, azizke jaialdi bategaze amaitu da berri antolatzen jarretako gara, zendela ez asko 55 urte horrena beha ospatu bendon, azizke 50 abe, ba, handia izin behar dago. Azizke, aprobetzauko du karrerilla, hau?
0: Hori da, ja martxa hartu izana baliatuko duzu beraz.
1: Bai.
0: Aurrezkuntzan hasi eta batxilergora arteko hezkuntza ibilbidean gauzatu dezakete ikasleek Kirikinon, ez da?
1: Bai, hori da, 2 urtetik eta 18 urterako ibilbide hori bigarren etxean egiten da, be? Eta bueno, ganera ditu gure leloak ere kiribilitari behiten dio referentzia, ez? Bazelan, belaunaldi euskararen aldeko urrat bakotxa, be? Badeko guz ikasle hori izan dako guraso. Eta egia zan, azkenean lotura hori ez da amaitzen bez ikastolan bide horretan, baizik eta bihar du, egia zan zorionez.
0: Zenbat ikasle dituzue une hauetan?
1: Momentu ondan ni ikasle inguruan, orte. Eta sortireu familia inguru.
0: Baraz, komunitate handia.
1: Bai, eta hori diotzu dana, hori dela aktiboan dagozan ikasle eta familia, baina aktiboan jaz dagozanak be, basorionez, gugandik begertu jarraitzen dabe asko, ikasle hoi asko etorten jakuz, jaialdietan, egiten dugu zenean relako, uda harinagoko ospakizunetan, eta guretzako, zoragarria da eurekaz kontatu alizatea, eta ibilaldian urtean zeharezin ditugun ekintza ezberdinetan ere, eurekaz bat ere egoteko kera beukidago, azike komunidade hori zabalago ondino.
0: Bilbo da Euskal Herri osoan euskaldun gehien bizi diren hiria, baina kale erabilari dagokionean 2021 soziolinguistika klusterrak egindako neurketaren arabera 3.5%koa da erabilera, nola ikusten duzu zuek egoera?
1: Da, krisi erronka dekogula, ez? Eta arnazguneak sortzen alegintzen gara, ikastola esparrutik apurbetaratago izialdiarekin dotuta, da horretan ibilaldi urtea ez danean, be, ba, urtean zeharreko Euskaraz Bizitaldearen elkarlanean, azken finean deko irakaslegoa, ikasleak, gurasoak, alkarlanean, ba, iteko indarra horretan. Ze ala da, ze ez dugu Euskarazko arnazgune askorik eta eraiki egiten duguz, eta uste dugu ibilaldiak ere ba, bide horretan lagundu dekela, eta jarraitu behar dugu la horrelanean, eta indar egiten da ezitzoa ere egiten.
0: Zein dira euskarari dagokionean dituzuen erronka nagusiak?
1: Ba, bereziki ahozkotasuna horretan gehiago egitea. Euskara egitea da, eta kostatzen da, joera sarritan ba, gaztelera da izitzen da, eta nek uste dute, bueno, gero bai gertatzen zaigu batzuetan, ba, ikasleak hasi igual, ba, burruka horretan ez den erabe gubiurtzen derenean, umeena da, nahez euskera egitea, ba, igual tendentzia gaztelera dako azala, baina gero elduta zuna eltzen jakienean, derrepente igual, ja buruari klik egiten dutxe, eta hor desenpolbatuen dabe uren euskera, eta ria zan hori, ba, guretzako iziten da, bueno, pues, eltzen dala, ez, eta dela gitzi behirakasle batek, izan zago, etortzen mintegira da. Ez tozu ege zinestuko nork ikusi da, dodan Bilbotiko lankaletik ikasle hori izendakoa, eta da euskera, bueno, da postasun bat, eta orber jarraitu ere iten, zehazitu horrek loratu iten dago, eta orduan, ba, bueno, edo unibertsitate garaian beste ikasle batzuek herrietatik eta datorren jendeagaz, alkartzen direnean hor konturatzen dira, harremantziko be, ze ondo atortien ez hori, eta hor topatzen dabe, ba, euskara atarateko momentua, ez? Eta uste okoli hitzai guke, ba hori ez gertatzea bizik eta harina gotik, ez? Eta, bueno, horra bizu euskara taldetzuetan, kriston lanak egiten, ba hori, buelta moteko.
0: Osongi. Aurtengo ibilaldia, igande honetan izango da, zein dira aurtengoan egun horri edo Bizkaiko ikastolen jaiari esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Ba, ber, euskara erdigunean jartzea, gabizena ezaten, horrek ondino handio erronka handia deko gula. Euskal kultura baita ere, izan ere gune guztiak zabaltzen dute euskal dantzen taldeakaz. Europa Parkean gure ikastolako dantza taldeak egingo da, dantzatuko dau, programari zabalera indekiera moteko, ikastola gunean gaztei dantza taldeak zabalduko digu. Eta hirugarren gunean salatzaile dantzari taldeak eta gero egunean zehar ba euskal kulturari lotutako be ba beste adierazpena nitze topauko dira orduen euskal kultura be ba ezinbesteko gakoa be izango da eta noski bueno badago uzelango baloreak eta ba sustatzen dugu sanak inklusibitatea bariketa oso eta jasangarritasuna esate baterako erronka garbia be moduan lortu dugu ziurtagiri hori eta orduan jasangarritasun horren atzean bagabiz indar egiten azteko garraio publikoan eltzeko zebanera kriston suertea deko irisgarritasun aldetik gurera etortzeko ez bakarrik Bizkaibus eta Bilbobus baizik eta Eusko Trena ikasola luan deko paradas oso erraz eta Bilboko metroak ere da santutxu batxarratetik beste egunetara oso gertu geratzen dira zike jasangarritasuna be beste balore garrantzitsu izango da gurean.
0: Beraz jai bat izango duzu baina aldarriz betetako jaia.
1: Bai. Jai bat baino haratago doan ekintza bat da eta Bilbo euskaldun hori aldarrikatzeko nahiko genuke horrek balio izitea, gainera orton Bilbok ere hartu dau, ez, korrikaren elmuga izate horret. Orduan ibilaldia be Bilbon izetea, espero da egon guzti honek ere balio izitea norantzko bardinean eta elmuga gara aurbiltzeko.
0: Erraza izan alda Bilbo moduko hiri handi batean ibilbidea osatzea. Txurdinaga auzoan leku hartuko du ibilaldiak aurtengoan. Hirugune izango dituzue?
1: Bai, aurreko urtean gainera holan guzkibegik antolatu eban Galdakon eta be izan ziren hirugune eta gunetako bat berrerabiliten da. Bezperan ere hau da, zapatu arratzaldean ja ikastolako guneak ere badaukiko dau programa. Eta aurtengoan ere gauza bera zapatu arratzaldean ikastolan neukiko dugu, ba, bueno, paiazoak, umentzako pusgarriak, nagusiagoentzako, bueno, da, din guztietarako romeria, dizazakara, den kontzertua, eta DJak ere, eta gero, aurtengo edizinoan, azpimarratzeko Euskara Mila Koloretan dala margolaritza lehiaketa bat, domekan, helduen kategoria izango da, eta aire zabaleko margo lehiaketa bat izango da, orduen, helburua da, ba, arteak ere, ba, nolabait, ba, plasmatzea euskal kultura eta ibildaldian bizi dugun giro hori, altzortzo moduan gordetzea, eta bueno, ba, horre lehiaketa bat izango da. Baina besterakoan, ikasleen edo umetzoen txanda izango da. Orduen, hori ezberdina izango da, baina bueno, lamina batzuk aldez aurretik banatu ditugu, Bizkaiko ikastola ezberdinetan, eta baita ere gurean, eta helburua da, ba, bueno, ba, aldez aurretik ekartzen da bezan margolan horrek ikastolara entregatzea, eta jageratzea, ba, ba, programa disfrutatzen hasteko, eta uren margolanak balioko dabe apaintzeko gure ikastolako esiak, hasi que domekan datozenek ere, ba, ikusiko dabe zelako artistak ditugun inguruan.
0: Aurtengo leloa Iri Kiribili Bil duzu, esateko nahiko zaila,
1: Bai, bai, agero ja, bai, abestiak asko laguntzen dau, zegia da, bueno, zoragarria da gure kanta, aurtengo kanta, gure ikasle horiek gainera sortua, eta kantaren bidez jendeak ikasi dau oso ondo esatek Kiribili, eta no, ondo esan duzu gainera, askotan jendeak dau Kiribili, eta ez da Kiribili Bil, eta bueno, sormen taller batetik abiatu zan, urtero planteatzen da modu ardinean da dinamizatua, eta umeek egiten da bezi irudiak, dinamika ba ezberdinen bidez, eta helduek egiten dauz leloak. Orduan, gure ikastolaren izena, Ebaristo Agustintza idazlearen omenez da, eta berak, asko gustatzen jako zan hitz jolasak. Eta konkretuki antolatu zuen palindromoen lehiaketa bat direla aurretik eta atzetik berdin irakurtzen diren hitzak. Eta alegin du ginen gure leloa palindromoa izatea, baina hori esagendu lortu, eta jolas horren atzean bat sortu zan, ba, gure lelo hori, aziran irik-irik-lik-lik izan zan aziera, baina gero ba joan zan garatzen, Kiribilitza, ba, urten zan beste ideia batetik, eta orduen espiral horrek egiten dauen keinua belaunaldien arteko ba, pausu horreri, baita ere euskararen aldeko urratz bat eta beste bat zikloari egiten dutzen dabe referentzia, eta gero klik, bueno, pues digitalizaziotik apurtzu eta alden du nahian be, ba, Bilbo edo elkartu egiten duen hitz horrek ere balio ikusten gendun be, ba, egokia zala, eta holan lotu zan, umeek egin zuten palindromoak bilatzen irudiak, ba, apurtu segidak, eta segida horietan, pues diseinu telegrafikoak ikusi zauen patinete hau, eta orduan, ba, bueno, nahasketa honen artetik, orten zan abiadura, bizitasuna eta urbanoa dan logoa.
0: Aipatu dugu abestia, hiru taldetako artistek egin dute aurtengo abestia, Aiora Renteriak, zea Maiseko abeslariak, Unai Madariagak, ez taldeko kideak, eta Jon Fernandez, Andoni Barinagarrementeria, eta Inigo Güemesek, Txopet taldeko kideak, ez da?
1: Hori da, bai. Bueno, ba, kriston suertea dekogu, gure ikasolatik basautako artista haue genituen, orduen euregaz alkartu ginen, ibilaldia genukala ikusita, eta, bueno, guretzako horrea zala, ba, eurikaz kontatu alizatea, eta, bueno, egia zan, euren partetik prestutasun guztia, eta eurek beperen planteatu zuten, ba, inspiratzeko, ba, nolabait, ba, egin algendula, ba, ikasleekin dinamika batzuk, ikastola zer dan, eta, ba, bueno, itzak edo esalditzu laburrak, eurek gero letra eraikitzeko, eta gauza bera, ba, helduen kasuan. Eta egia zan, ba, bezberdina, oso martzosoa, gazten gande oso ondo lotu dana, eta gero, ba, koreografian ere gustu emoten dagoen azlan. Egiten daren gure ikaslek. Bai.
0: Egitarau potoloa prestatu duze, bai, bueno, aipatu duzun moduan bezperarako, eta baita iganderako bertarako ere, nori luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
1: ba guz, gadin guztietako jendeantzako aukera ditugu. Txikienetatik hasita eta nagusienak saiatu gara Zabala eta Anitza izatea gure programa eta pentsetan dut balortu dugula. Mm-hmm. Gaztetxuenak bai ikusten dabe, oso argi ikusten dabe, ba, nora jo argi duten, eta gero hola, napurbe gazten nera bedo adinekoak edo diren entzako bai kirolde girantzako joera gaztik ikusten txapelpunken kontzertua deko gula. Gero beste, bueno, gazategik ere erakarten dau publiko bai. Zabala, así que deuko guegia zan, adin guztietarako eskaintza.
0: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahi zenuen?
1: Ba, ontxe zanimatzen jendea, gurera etortzera, eta hori ba, eskerrak emotea, aukera hau emotearen, eta eta dale kutsu hau iztearen eta bestia entzendu dudala harin hau motea.
0: Ba, mi esker zuri Amaia gaurkoan gurean izateagatik eta gozatu egitarauaz eta igandeko egonaz. Ongi segi.
1: Alberto, mi esker.

0: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
1: Kaixo, arratxaldeon.
0: Bo, eta badirudi azken kronikaren segidak asek izango dugula gaurkoa, horretarazteko dola bi haste The Lost Doctor, Daughter, ez da erretxar hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritu azela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin, edo bere idazte giro horrekin?
1: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desentez berdina da, baina bai, ongi esan duzun bezala alagurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inork ez dakien hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okeraz banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia hemen egoaldean erderaz La amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz La amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorden nuen gaurko, eta gaur hitz egin duguan inguruan.
0: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La amiga estupenda telesaila, L'ami prodigieuse, ikusiz frantzesa, zede, hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
1: Primeran, bai, bai, esan dugu lererez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La amica geniale eta tira, gazteleraz La amiga estupenda itzuli dute. 2018an estrenatu zela uste dut, okeraz banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estrenatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik, bueno, hemen egoaldean badu aukera, RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko, eta telesail asko, eta hor zintzilikatuta daude lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen esperoan, ea, laugarrena ere jarriko te zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
0: Ai, ai, ai. Zaila.
1: Eta bai, bai, penaz gelditu nintzen, badakit bestela, norbaitek aukera baldin badu HBO-n Prime Video-n eta aukerezanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan ari naiz, ja, aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren oroitu nintzen ez telesaiaz, esan unai, ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan, aber norkutziko didan haien pasaitza edo, ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesailera, behintzat bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferranti gazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriaren izena, eta telesaia La Mica Genial, eta zer kontatzen digu? Elena Greco eta Rafaela Cherulo, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez? Haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez? Bertan jaio eta ziko direlako, 50. hamarkadan, eta helduak diren arte, haien historioa, haien bizia jarraituko du telesaio honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
0: Jare, goazen, entzuten dugu, giroa pixkat, disko gertzeko.
2: Tu non puoi continuare a studiare.
3: Tanti l'esame, lo faccio stesso.
2: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
4: Perché ho visto a studiare sordo che è pure femmina.
5: Perché c'è proprio lui. A parlare con maestra e fatelo ricciato esso.
6: Rino, ma basta.
5: E capite che...
7: E basta! Esta
0: cosa la scoma, non la voglio sentire. Hortxe giroa, nik berdemoran ikusten ari naiz, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira, edo astapena
1: bere. Bai, hori da, gero itzein godizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate, bai, horrek digunean, baina neri bereziki interesgarria egin zait bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola rakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zaite telesaio honetan, eta pentsatze dute eleberrian ere ala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez? Autorea, kritikek behintzat esaten duten, ez? Elena Ferrantek berak eleberrietan, horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez? Eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait zuzendariak ere, telesaionen zuzendariak baduela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesaionen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, gindolariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, talde handiak lan egin zuen telesaionen atzean. Eta eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso ospe handia hartu zuen gainera, baina telesaiera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait, Bai, ba, irudi hoien indarra aprobetsatzen duela, ez? Iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai dazlearen, ez? Ferranteren meritua da, ba, historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez? Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasu honetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez? Eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez? Aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuka aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigu, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klase arteko klase

0: Rea izan da gainera, eta bueno, bai, oso horrek ere, ez dakit, interes handia ematen diola egiten zait historia honi, eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da, bi protagonisten diferentzian nola erakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet, haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den, ikusiko dugu balila azkarra dela, impulsiboa, ba, kanpora behiratzen dola gehiago, ez? Kanporakoia dela irekia, ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio, eta lehen nu oso ezberdina, ez? Izanen da bera, barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu hoi da, baina la ere, bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez? Eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa, eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko gustatzen zait.
1: Hori da pixkat, ez, historian nik beti traileran oinarrituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagun egon, eta biziak ere gartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak, gero ez dakit historian sartu gabe behar bada, baina hori ere errealitate hori badu?
0: Bai, gero ikusiko dugu, ez, bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita aukera ezberdinak izanen dituztelako ere, eta eginen dituzten autuak ere, ez, ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urteetan zehar, ez, eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo incluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zaite eta polita. Eta gainera, ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50 garren hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusitakoa bintzat iruten denboraldietan 80 hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, ba, agertuko zaigu ongi adierazita, ba, klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
1: Bai, jana du alde politikoa edo historia politikoa ere erakusten duela telesailak.
0: Hori da. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, behintzat nere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itxasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
1: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola atxuman dituzu?
0: Bai, karo, etxako guztiz ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen doaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesaionetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen zuen nera bezarotik heldutasunera bitartean interpretatuko dut.

0: dutene aktoreak, eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratze, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira, esan bezala, nera bezarotik gaztetasun garaiar arte, eta jo, ba oso gaztetik hasi ziren, ez, telesai honetan, eta nere iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela, gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten istorio batean, ba haiek sekula ongi adierazten dituzte, eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren aktore bi aktore gaztetxo hauek, ez? Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditut aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuen Napoliko, ez, aldirietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bat eraikiz, eta gainera 5.000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntzarekin ba imaginatu dezakezue.
1: Bai. Ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak ustut zineman bestalde ere bai, ikusgai direla,
0: bai. Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian ba zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako Lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez, duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zineramara eramatea uste dute oso gustokoa dutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Koixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Koixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du, Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez, eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikuste maldin badut ekarriko dizuet, eta gainera oso bitxeri ditu zait. Hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Koixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean?
1: Ez, bota.
0: Arestian aipatutako, ba, Alba Rohrbacher bera ere, ez? Gure gaurko telesai horretan, laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrbacher bera, eta aktore hau ere izan zen, bueno, esan dugu, agertzen dela de los doterre pelikulan, baina gainera Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskurritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeria hauekin
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira bai. Denen artean nun bait. Ados, eta beste zerbaitera ipatu nahi zinakun, bai. Normal People, zergatik
0: bai.
1: Normal People?
0: Bai, ja, nik ere, zirkulo hori guztiz bai. Izteko, ba, beste telesail bat karri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaia, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, The Lost Daughterren, aipatu nizuen txiringitoaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea udeskurritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaia, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi bat duzu, entzungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaia dela, eta bai, trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai, inglesez eta gainera Irlandako azentuarekin nikuntzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
1: Gutxi ulertzen baina beti xarma zerbait duen azentua da, ala ere, niretzat beden. Entzuten dugu Normal People.
2: You know, when we were together in first year of college, that was kind of a perfect time in my life, to be honest.
3: It'd be awkward if something happened with us.
2: No one would have to know.
4: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
5: What's Marianne like in her natural habitat?
3: I don't know, I don't see much of her.
2: We hook up secretly. Like some kind of game.
1: Bo, irudia gabe zaila, beraz, utziko dugu pausan. Iruditan, ala ere, baitasun hainitz, ez? Hor, bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
0: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Konelen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan. Konel, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ezakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendea barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta Marianen... ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten dola, ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du... horrela kontatuta, ez, edozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez daukazer ikusirik horrekin, oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzian diartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo hoietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit, oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia, ez dakit. Nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescal aipatu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du Marianen papera, eta oso bikote Xarmangarria, bai. Benetan.
1: Itz hori errango nuen, xarmanta bai, dirudienez. Bon, be, untxa, normal people, ezain serie normala, edo pixka bat ala ere, zerbait berriek hartzen duena, erran dezakegu. Untxa, be, horiek, gaurko proposamenak eta Elena Ferrante eren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoare piztu zaizu?
0: Bai. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horre etxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezi zuela, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literaturatzalea ere ba naiz, eta irakurri irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
1: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte, izanuntza?
0: Bai, eskerrik asko, agur.
6: Eta izanuntza, Arantxa Ideder, baita zuere bostak ditugu Euskal Irratietan, berriak hartzen ditugu, Charlotte Etxeberrirekin.

0: Txaldeon, guzier, biharte goiti pirinio Atlantikoetako departamendua alerta horian izanen da berute handien gatik. Astazkaen eguerditik ostegun gau arte indarrean egonen da alerta eta ogeita amabost graduak genditu beharko genituzke. Momentuk atzun geita amalaukakotx sortzi gradu balituko Kanbo, Garazi eta Endaia aldetik, ogeita amekakakotx lau Maulen eta ogeita amalau Dona Paleu eta Baionan. Horri aurregiteko eskolak ez dituzte etxiko, baina kontseilu batzuk irarazi dituzte. Ikasleek hainitz edan dezaten, kirola edo aktibitate fisikoak pusatzea edo tak gelak aireztatzea. Eskoletatik atorokorki hainbat arau errespetatzerat. Alko aholkatu dute, bilitro ur edatea, kirola egiteko tenoren eta lekuen egokitzea, kanpoko lehioak zerratzea ur hormatua eta alkolik ez edatea adibidez, eta batez ere aulagoak direner kasu egitea. Global Sumut flotilean parte hartu duten sei eskual erritar ibiakoitzean iritsi ziren Turkiatik eskual errirat. Loioko aire porturat iritsi zineraik aldi zertzainak oldartu zitzaizkien kolpatu zituzten eta haietako bi eta ongi etorria emaiterat joanak ziren beste bi pertsona atxilotu zituzten. Kolpe azkarrak pairatu zituzten aire portuan ziren pertsonek eta eskual autonomia erkidegoko arartekoak edo bitartekariak ikerketa bat ideki dute gertaturikoa argitzeko. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak irudiek kezka eragiten diotela adierazidu eta lasterren saiatuko entzatuko dira zer gertatu den eta erantzunek baute den argitzen, baina hala ere ertzaintzaren jarduna justifikatu du atxalduntako hitzartze batean provokazioak eta erasuak erantzun zietera adieraziz. Saskak agiri baten bidez jakinarazidu goizuntan arreta handiz irakorri dituela Edouard Geoffrey Frantziako hezkuntza ministroaren adierazpenak. Lizeoko ikasleek basoko berezitasun bat osoki eskaraz eta ahozko handia erdiz eskaraz egiten ahalko dituztela adierazidu hezkuntza ministroak iragarpen baikora Saskaren erranetan. Baina ez du ulertzen neurri berria 2028 arte apikagarri ez izaitea. Zergaitik bi urte itxain 2026ko ekainuntan berean apika daiteken neurri baten dako. Jakinek 2027an hauteskunde legegile eta presidenzialak izanen direra iragarpen horrek ez duera sinesgarritasunik salatzen du Saskak eta hezkuntza ministroari eta Bordeleko errektoruari bilkura bat galde egiten die. Anartean ekainen seian Bordeleko errektoretza aintzinean elkarretaratzerat eta ondoko egunetan izanen diren mobilizazioetan parte hartzerat deitzen du Saskak. Endaia eta Bidasoko suhiltzailek elkarreken lan egiteko akordioa ofizialdu dute. Bidasoko kasernan egin duten ariketa batekin eta ondoko sinadura ekitalian sute eta ondamendian aintzinan Bidasoren bi aldeetan suhiltzaile egoitza bakar bat bezala erantzun arizaiteko itzahmena ofizial egin dute. 2018-tik formakuntza eta balabideak partekatu zerbitzuak koordinatu eta simulazio desberdentan elkarreken trebatu dira. Orain Gipuzkoako foru aldundiko eta Pirinio Atlantikoetako sute eta salbamendu zerbitzuek lankidetza itzahmena ofizialu dute lankidetza egituratzen segitzeko Esteban Baxeager.
1: Erranduzun bezala, 2018-tik alert PIR proiektuaren bidez elkarlanean trebatzen ari dira Bidasoako bi aldeetako suhiltzaileak. Arkaitz Orbegozo Bidasoako suhiltzaileen ofizialak azaldu digunez, elkarlana larrialdi edo omenaldi baten aintzinean aktibatu behar bada ezinbestekoa da elkarrekin entrenatzea. Sistema jadanik plantan ezagia bada ere, itzarmenunen helburua partaidetza azkartzea da.
2: Momentu honetan, bai egia da, estatuak nahiko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da guk naturaltasun guztiarekin Endaiara joan eta Endaiako gona etorri larrialdi txikietarako. Baino, bai egia da larrialdi handietan, dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean 2010an izan genuen industri Osores hartako industri zute handi batean Endaiakoak etorri egin ziren laguntzera eta gu geu ere bai Endaiara joan izan gera. Orduan momentuz naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da larrialdia handia izanez gero beti lankidetza hori eskatzea azken bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun hori da, arrisku teknologikoak adi, edo zute industrial haundi bat, edo adibidez, aireportuan, onorriko aireportuan, edo hor mugan dauzkagun trenbide, azpiegiturak, eta horietan guztietan, hor mota horietako eskuartzetan, primerakoa da ba elkarlana.
1: Azpimarratzekoa da ere, aitortu digunez, euskarak suhiltzaileen komunikazio tresna komun gisa balio duela.
0: Ekainaren bian erugarren sinidetzea eginen dute Doni Baneluitzuneko, Senpereko, Berako, Lesakako eta Uronozko soiltzaile kasenen artean.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
4: Esker mila Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte, Zebra Bidearen bigarren partea ondoko minutetan.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, beroarekin da buena konozkatu.
0: Bai, egia esan, gaur egon naiz pentsatzen jendeak esaten duenean, ah, nik nahiago dut beroa egitea, gezurra. Gezurra, ez dut sinisten.
1: Bueno, beroa, segun non zauden, zein den plana, ez?
0: Claro, zen, claro.
1: Goizean ez dute inongo arazorik izan beroarekin, ondartzan egon naiz, pospozik, paseatzen, baino txoa, eta hor, ba, beroa, ba, ondo, ondo, nahi agon nuen bero euria, baino, horrein lan eratorren naizela.
0: Beraz, oporretan egoteko edo ez erregiteko ez duzunean eguraldi ona ongi, baina bestela ez.
1: Bai, eta eguraldi ona oroar, ez? Eguraldi ona beti esango nuke nahiago dugula. Euria baino eta hotza
0: bai,
1: baino, baina... bueno, kontrakorik esango duenik ere, eh?
0: Bai, lehen egon gara ipatzen, hau ez dela eguraldi ona. Hau dela bero egi, eguraldi ona da, ez dakit, 25 gradu, 23, hor inguruan, hori da eguraldi ona niretzat.
1: Bai, bai, niretzat ere. Bai, eta agian hasi naizelako ondartzara joaten, baina orain nago txipo ondartza guztiz. Eta orduan nahi du denbora guztian ondartzara joateko bezalako eguraldia egitea. Datorren asterako temperaturak nahiko txokeitxiko dira.
0: Bueno, ba, orduan lanera etortzen garenean, esango dugu begira ze ongi kanpoan eguraldi txarra eta gu hemen.
1: Bai, baina horrela izaten da, nahiago izaten duzue?
0: Egia da, eguraldi ona baldima dago, baina eguraldi ona benetan eguraldi ona ez, bero zapa hau. Umoretsuago, esnatzen naizela ikusten baldima dut, kanpoan eguzkia, 21 gradu, hor inguruan umoretsuago esnatzen naiz. Baina, kanpoan eguraldi txarra baldin badago, etzaita inbeste inporta, bani barruan nagoelako.
1: Bai. Bueno, etorriko da, etorri behar dena.
0: Hori da, hori da. Gero ikusiko duzu abuztuan, euritan, eta horrelakoak izango dira.
1: Ez duen bukatu.
0: Bueno, gaurkoan, ze albiste hon, ekarri degozu?
1: Ba, begira, gaur kontu simple batekin, nator, azalpen gehiaginik ere beharrean zuen kontu batekin, eta nahiko, bueno, nire zonara egingo dut. Lekeiti horontz egingo dut. Atzoko osoko bilkuran onartu zelako herriko plaza bati sareginak izena jartzea. Sareginak plaza izango da aurrerantzean. Aurrerantzean diot oraindik plaza ez zelako existitzen. Eta hori horrekin etorren apur bat, ez? Lekeition ari dira eraikin berri batzuk egiten, eta eraikin horien tartean sortuko dute plaza txo bat ere. Eta hori izaten da, irakurri nuenean atzo albiste, egia da, eraikinak sortzen dira, baina plazak ere, ez, sortzen dira herrietan, hirietan, eta nosk jartzen dizkie plazei izenak, eta zergaitik, eta zelan aukeratu izenak. Bueno, ba, gaurkoan albiste ona da, ikastolako zenbait ikaslek proposatutako izena dela.
0: Begira.
1: Plaza berri hori egingo zutela zutenaren jakitun, ba, udaletera joan proposatu zuten izena, eta atzoko osoko bilkuran onartu zen sareginak izena deitzea. Eta horren garrantzia nabarmendu nahiko nuke, alde batetik, oso positiboa iruditzen zaidala ikasle talde batek edo ikastolako ikasle talde batek egin izana proposamena, eta beste alde batetik ere izan hori jartzea, inguratuta gaude gizonezkoen izenak dituzten kale, eraikin, plaza, monumentu, hiri eta herrietaz eta oso gutxi existitzen dira emakumezkoen izenak jarri dizkigunak, eta iruditzen zait kreston aukera aprobetxatu dena Lekeitio bezalako herrietan, kostaldeko herrietan sareginak egin duten lan ikaragarri horri aitortza emateko, ez? Askotan hitz egiten dugulako kostaldeko herriak arrantzale herriak direla, baina arrantzale ororen atzean emakumeak egon dira, familiak ezten, sareak konpontzen, kabanan lanean, eta orobar ba, familia eta gizonezko horiek arrantzan joaten ziren gizonezko horiek mantentzen. Beraz, ba bueno, horra, aitortza.
0: Mira, aitortu behar dizut, pia gustatu zaidela gaurko albiste ona, eh? Bai, egia esan hori, esan duzuna, beti, bueno, azken urteetan egia da, ba, izenak aldatu zaizkiela zenbait kaleri edo zenbait plazari, baina oroar badirela gizon izanak dituzten kaleak, plazak, guztiak gizonei lotuta daude, eta pozgarria da ikustea, ba, plaza berriei jartzen zaizkiela emakume izenak, edo, bueno, kasu honetan saregileak, bueno, ze garrantzia izan zuten Lekeition, eta baita kostaldeko beste herri askotan, Euskal Herri hori da, eta Euskal Herri luz eta zabalean, kostaldean behintzat izan duten garrantzia, ba, oso pozgarri iruditu zait albiste ona, beraz, ni esker.
1: Ba, hortxe ba.
0: Ekartzeagatik, eta bihar arte, ezta?
1: Hori da, bihar arte.
0: Bihar arte.

0: 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Eta egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
2: Oso, no.
1: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin guazen aipatzera 2026 urtean, bueno, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean.
2: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezoizko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran, gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmen handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urtebete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
1: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du, edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
2: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretu argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero estetikan bat taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarien prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lana handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGIA bezala ezagunaguna dela, baulako tramiteak errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maiererako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako dohaintzei esker bi ordenagailu erosia izan ditugu, eta gainera hainbat voluntario beren ordenagailuak ekartzen dituzte lan egiteko.
1: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat?
2: Gizarte ongizateko zerbitzutara, lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsonazko zaitasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat da, ezta? Zaila izaten da eskaera eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan, pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da, lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzetara joanez eta tramitetan bide lagun izanez.
1: Bueno, etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako gai bat, Ba, bueno, ba, behin baino gehiagotan landu izan duguna, ba, zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
2: Ba, bai, erregularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila da edo oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez, Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturik gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkestera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturik gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotikan gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
1: Beraz, miren, alde oso pizka bat azaldu, ba zure esperientzia Bizirun elkartean.
2: Vale, ba, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen Bizirunera. Eta, bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta, bueno, pixkata zaldu ziguten zelana egiten zuten, eta lana hobetu ilertzeko azaldu ziguten, ba, justu aste horretan, itzaldi bat zegoela Palmera Monteron, Irungo Palmera Monteron. Bueno, ba, areoa junginen, eta bueno, pixkata harrituta galitu nintzen, ikusitazen bat jende zegoen, ez da? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri, galdera askorekin, eta, jo, ba, pixka bat, ez? Ba, benetan urduri zebete orkizuna ba, jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, osea, egin zuten egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze bueno, eskara gehiago gontziren eta horrela. Osea, beste egun batean ere itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Eta bueno, ia gero urrengo astean, ba, elkartera joaten hasi nintzen, regularkiola, eta bueno, niri, bueno, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, ba, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke, hiru semearekin logela batean bizitzen, ez da? Eta hori, Irunen gertatzen ari dela, ba, horrekin, ba, pixka, hori zantzen gehien harritu ninduena. Ezakit, arrelako egoerak argi ikusten da, etxe bizitzaren arazorekin lotura handia dutela, eta arazoa gara eta larriagoa dela denontzat, ez da? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela, hori zalantzari gabe. Eta, bueno, pixka bat, hola izan da, eta gero, ba, esan ere, ba, han, ba, Carlos eta Fontxok beti, ba, zientzia handia dutela nerekin, eta, bueno, orokorren voluntario guztiekin, eta bere laguntzeko prez, eta, bueno, asko ikasten ari naizela.
1: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
2: Ba, bai, ba, bukatzeko, ba, eskerrak eman naizkigu, ba, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen diogu, uzten diogu. Esker on berezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik, eta ja azkenik bukatzeko, ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze hain implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugun lana aurrera eramatea.
1: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik. Mil esker.
2: Bai, zuei.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, normalean kanalu eta kazeta izaten ditugu agerkarien tartean, atzoko egunez ordea Ipar Euskal Herrian jaieguna izan zenez, kazetarik ez dugu izango, edo kazetaren berririk ez dugu izango zebrabidean behintzat, baina kanalduderen berri izango dugu, beraz, Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin dugu, Pantxika Maitia egan bezala, egunon!
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldutek telebistako emankizun bat egin berri du, sehaskako hiru kolegietako laugerreneko ikasleekin klimaren gaia, ba, ez dakuru harturik, zer nolako lana, ere manduzie?
3: Aroa, beroa, denen ahu militan baita, jakin behar da klimaren aldaketa eta hunen eraginak kolegio guzietako laugarrenekoen programan dela eta azken urte hauetan seskako kolegioekin lan berezi bat egiten dugu gazteak kazetari animatzaile lanetan murgiltzeko aurten Larzabaleko Manexer dozentzie txart eta Baionako Estitxu Robles kolegioek baita Senpereko Katialin Elizalde ikastetxeek parte hartu dute proiektuan. Urtean zer ere man lana zaratago, maiatzaren bostean, Baionako elkartetxean bildu dira, gaia, eragile ezberdinekin lantzeko, eta hauen artean besteak beste hor ziren, Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, Water Family, CPIE. Goizeko taileren bitartean, sei gaztei bilidira mikroespaloiak egiten, eta aratsaldean, emankizuna animatu dute eragileen elgarrizketak eginez. Quiz joko batekin bururatu da plat toa, emaitza polita da ordu bateko saioaren bidez saiatu dira ikusten nola emeki bakoitzak eta gubarne aldatzen alditugun ohidurak izan ondakin energia, ingurumena edota elikadura arloetan. Emankizun hau gaur ikusten alda zazpiorenetan kanaldu den.
1: Lau buru elkarteak lana handia drama gure ondarea zaintzeko kanaldu de hurbildu da egun hauetan egiten duten xant batetara.
3: Ezagutzen ez duten entzat, hoitaraz dezagun, lauburu elkartea, sortu zutela, Jon Etxeberri Antxart eta Mikel Duverrek duela kasik berrogoita hamar urte. Egun batez, ohartu ziren norbaitek bere autora ere maiten zuela irulegiko hilarrietan hartu harri borobil bat. Beraz geroztik, lan handia egiten dute Ipar Euskal Herriko hilarrietan harri borobilen sailkatzen, lurrean ongi finkatzen, Nafarroako gurutzen, tindatzen, eta bar. Buztintzeko hilarrietan izan gira, laguntzaile multxo bat adizelarik lan horren ere maiten. Henri Intxospe auzapeza gurutzatu dugu ere bai, ez ekiten holako altxorra zutela herrian. Erreportai luze bat egin dugu xantiera erakutsiz, Jon Etxeberrian txartekin solastatuz, lauburu elkartearen lana argitan emanai, erreportaia ikusgai kanaldu den.
1: Eta ikerlari gazteak ezagutzeko programa sortu du UEUK, bideo podcasta formatua baliatuz, eta kanaldudek bideo podcast horiek hedatzen ditu.
3: Euskal Ikerzale Gazteeria botsa emaiteko UEU edo Udako Euskal Unibertsitateak sortu duen Iker Hari bideo podcastaren hirugarren denboraldiko laugarren atala hedatuko du kanaldudek asteuntan. Eider Zahagetak gidaturik parte hartu dute Elena Kasirien, antropologian doktore gaia, Jon Levi Otegi biologian doktorea eta Amaia Rodriguez Agirre hizkuntzen didaktikan doktore gaia. Baionako Iker Zentruko liburutegian grabatua izan da eta dudarik ez solasaldihunek interesa piztuko duela. Gazteak eta lehengo gazteak azken aipamen bat egin nahi nuke, reiteko astez aste sarako biltzarian filmatu ditugun idazleri leku bat egiten diegula kanaldu den, asteuntan Austin Zamora Senpereko idazleak aipatzen dauku bere azken liburua saltze jostetak. Hara, besterik gabe mil eskerren zuten egonik eta heldu den aste arte.
1: Bai, eta egon itzalian ta freskoan, Pantxika, mil esker.
3: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Deia, badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizura dei hori. Ointxe entzun dezuen poesi hau, gaur gomendatu nahi ez edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuten le, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jaterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina bueno, liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zatitan dira, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Mm-hmm. Eta agian zen buruari galetuko dio ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardatz nagusia, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso garrantzitsua da, dauka, zer irakatsi, dolua nola eraman aurrera, eta baita genditzeko hainbat gako.
2: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria.
1: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan eman libate eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saionetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa, bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta, bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere gara inzen duen bezala, oso bihotzetik ateratakoa, nolait, bihotzaren bizentzuetan, ez, organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan, ebai, Arantzazuren nahi taren eriotzare, oso agerian, eta ikutu ziteken, Eta Jone Gorostarzuren liburuan gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko poesiak dira eta hitzak eta biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarri izan zen bien ahotsetik entzutea bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik zerk eramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten, hori biri ziren, tertulia baten, baina sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela ez, idazteko gogo eta zekit, jende batek musare deitzen dio ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batutan, harrapatzen gaitula, idazteko gailure gabe, eta oso modu graziosoan adierazten dut, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kitela egiten ari zarela, eta horren zizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, non zati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askoten esperantza izaten dugu ez, gero gogoratuko naiz. Mm. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentu azoberaren aurrean jarrentzarenean, junda, ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori ez da uste bezain indartxu ez da, zekin. Poema liburu honetan horri buruz ere itzeiten, ez, inspirazia nondik edutzen dan, eta argi dago, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan, ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, egituratzen da, eriotz, horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere bai, ez? Mm-hmm. Ondorengo sentimendu horiek, ez? Gainera, badu poema bat, ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba, batzen ez da inpositiboa, ez da.
2: Bueno, esan dugu aitaren heriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
1: Ez, nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixkata aurrera eta atzera, ez? Baina bai guztien da garapen bat, bai, eta nik guztien denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gainditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, dira, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, eta kolpea da, kolpea, eta, bueno, gainditzeko,

0: ba, ba nork erabakitzen du, ez? Oso zaila da, ez? Gauza batzuk guk agian aukeratzen du, ba, gauza batzuk egin gelitxu, zer utzi bazterrean, ez? Eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso oso netako unkigarria delako, eta eta ala dio, ez? Monstrua bat, ditzen da. Pero monstrua bi poemare badago, da. Hala, monstrua bat. Eta ala dio. Ama, egin dezaket zurekin lo? Amez gaiztua. Poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu, ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean zita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubide aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir jaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ninduen. Lasa jagoteko esan diozu. Zuk babestuko duzula. Semea, besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnoza geldoa, taupada biziak. Tagapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Hengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba, hor, nik uste, poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, seme alaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, ba, ba, bueno, seme alaba galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eramango gote ditu, eta ni oso unki garri intzait, poema hau, ba, ba, bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, ba, gure seme alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta, bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere, hori ere bada. Hori ere bada, eta bueno, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bando ze alatzen dalako, ez? Nolait galdu ezu ez, zure gorakoak, ez zu baino zarragoak diren pertsonak, eta bueno, eriotza da. Baina, beti ere bada, ez? Eriotz bat espero ezuna edo, ez? Egunen baten, lehen irakurri ditzu edan poema bezala, ez? Egunen baten norbetek deituko izu ez? Zekizun nor deituko duen, eta zekizun nori buruzko berria emango izu, baina espero ez, ez? Norbetek deitzea, baina espero duguna beti da, ez? Bueno, guatik gorako, ez? Adinen guatik gorako eriotza bat, eta hemen ba beldur hori ere azaltzen ez, semealaba galtzeko beldurra, oso politia. Oso politia poema hori.
1: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
0: Bai, monstrua bi, baina beste bat irakurtzen ez.
1: Osongi.
0: Batzotan esaten digute ez, irakurle ez, ba, oso friki gehala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garrilako, ba, baita, koma baten gora berantz, ze sanai aldaketak dauden esaldietan ez. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi aduizena, eta ala dio, behirara koma bat da. Era isolatuan, ez du eraginik. Baina leku batean, edo bestean kokatu, guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere, unki garri egitzen, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien erreferentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unki garria, ez dizkizetena irakurreko, zera nintzen, ez duzu liburua nola baita eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten ere, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat, ez, asimilatzeko eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau bazakitzez, esanjatu gara irugarren aldia da irakurtzen dudana eta aldiro hain ez gozatzen, benetan ohartzen izelako ba alako poema liburu baten atzen da gara lan handi bat, bai bakarrik ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita bueno, ba, tainera berak propioa aipatzen du, ba, hainbat hotxekin ere egin duela ez, hainbat poema, ba, ez ezkoarekin

0: errearen ez, sonoritate horrekin, eta hainbat erritmozuekin ere bai, eta bueno, benetan, uiltete, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, ba, bueno, aleko egualdiak daudenean, ba, terraza batean jarri, eta lasa irakurtze batean, poesiak zerbait nabalik madu da, norro egertu datzen bazaitzu konversazio bila, ez egon duten itxi ezakizu, eta gero berriro hartu ezakizu, eta novela batean bezalaria galdu ezakizu, eta ez poesia, bueno, ba, bere formatu txiki horretan badu, badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori ez, mo, ez egon duten, lak, itxi eta gero berriro ere hartzeko. Mm-hmm. Eta benetan gomendagarria, ba, poesia irakurtzea, ze bueno, bada genero bat, nik uste, ez alain beste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, ba, boixe, ba, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, bueno, eusin komunetako atean ere, ba, jartzeko, ez? Orduan, hainbeste erabiltzen den hori, ba, benetan, ba, mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
1: Esango zenuke hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
0: Nei, bueno, gordina delako edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatia, hirugarrena baino motxagoak dira, bueno, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, bat ez ere, bueno, ba, jakin da ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba, oso unkigarria da, oso unkigarria ibiltzen zait, eta nik uste oso modu, bueno, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, da behar bezala adierazita, eta netako oso neurrian egindako poesia da, eta ikalatu gustatu zait. Zinengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa, bada, zati zabalena, edo liburaren zati handiena hartzen duena, bueno, hori ala zaitu egiten da, eta, bueno, ja gauza asko liburuz ite egiten du, eta asko gustatu zait, baina gordintasunagatik eta lentzen dugu da, nuztakit, poesia, ez, puro horren gatiken, lehen nengoa bereziki gustatu zait. Era beren, esan dut, bezala, hirugarren aldia da liburu irakurtzen dudana, eta izenburu dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Mm-hmm. Ai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, eh? Ez eriotatik, poesia liburutik.
1: Osongi, ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Ba, dolu fase batean daun jendeari ikustet, lagunduko liokela dibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari, nik uste dut lagungarria izango litzaiekela, batez ere, ba bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Ez dakit, bakoitzak badu bere modua, adieraztekoa. Baina batzuetan irakurrita, ba bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek, eta agian beste bat entzako esan nahirik ez duketen hainbat pasarte, ba bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak, a beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Alare, gomendagarria, jende guztiaren zat, eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba, baletzako, bai poesia liburua, baina baita, jone goro zartuen beste bi liburuak, irugarren adu hau, irurak oso gomendagarriak, eta bakoitzak badu bere tematika, eta bueno, oso emakume ikuspegitikan, eta ikeragarri guztiaren zaitze, bueno, azkenen nire izan da naiz, eta haian gauza batzuk eskapatzen zaizkit, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire alde femenino ere pizten da eta begirada aldatzeko ba, balio dit, nire kasuan bintzat.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Osongi, unagarte.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabiaren beste aldera, baina hasteko eta behin, ba, amaiera honekin hasteko eta behin agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan asteartea izateko baditugu zenbait kontu, beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara. Musika kontzertua de Ramjacks taldearen eskutik Bilboko de 8 sorkuntza faktorian 6etan izango duzue. 7etan Donostiako Victoria Eugenia antzokian Kukai dantza konpainiaren eskutik entsegu irekia izango duzue Kale Hizketak izeneko emanaldiarena. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren eskutik izango duzue Iruñeako Baluarte Auditorioan 7:30etan. Gero, itzaldi musikatua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian Xavier Amuriza eta Agus Barandiaren eskutik, laro geita bost kopla izeneko itzaldi musikatua, hau 7:30etan izango duzue, eta Angrizetaren kontzertua izango duzue Gasteizko Parral Tabernan 8:30etan. Beraz, hauek esan da saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, kontuz eguzkiarekin, eta arratsalde ona izan, ongi segi.

Iagarte, malen frantxesena, biar ere zebra bidea gurutatzeko prest, atxalko laguntatik goiti guri gatian eta euskal gatietan, eta goza sarean, biztan dena goza sareko igatik guzietan, eta pare baten buruan Charlotte Txeberri gurekin izanen dugu, atxaldeko seiontako berrientzat. Anartean Sibirutzekin gozatzen segitzen dugu.

0: Zintzilik irratian, FM EUN.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quixote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
1: Aurregoan esan genuen, azken bi asteetan etxeko lanak egin behar genituela, hau da, ba, polimaitasunet runtzko gure haber pausurik eman dugun, edo ez, bizitza praktikoan egin dituzu?
2: Nik lan teorikoa bakarrik.
1: Teorikoa?
2: Bai, eta partzialki.
1: Bale, haxe?
3: Txalantzak.
1: Horrek esan nahi du ezet, ez? Bale, ni bai, egin ditut, etxeko lanak.
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
1: Ez ba...
4: Benez esaldi mot bat esaten omen dugu aziren.
1: Bai.
4: Hori da, antolotuak aon gauza bakarrak, gehi amaierako kanta.
1: Iaren ustez, ez? Iaren ustez,
4: bai.
1: Idoia dago.
4: Egia.
1: Bai. Egiak ez ditu egi asko esaten, ni jarri nuen proba egiteko nire izen eta abizenek, haber, iak zer esaten zituen, eta aktore izan da, nik ez da ize serio, ez da ize pelikula horra gertu zen, ez da nik ez da kotela inoa zer ikusik. Orduan, bueno.
4: Kevin Jarrita?
1: Ez, bestea, benetako izena.
4: Ja, hori ere probatu behar dugu urrengorako.
1: Bai, gutako bakoitzaren izena jarri eta haber zagertzen den.
4: Hori da.
1: Bale, hori ingo. Bai.
4: Izarrena.
1: Bai, zati bai, izarrena ere bai, noski.
4: Vale, bakoitza beste batena. Bilatu eta
1: vale, garri. Vale, hori urren gorako etxeko lanak.
4: Vale.
1: Antolatuko gure. Ego,
4: izar datorren lehen da biziko
1: vale.
4: Egunerako.
1: Vale, ondo egiten zait.
4: Ez?
1: Bai.
4: Vale. Bueno, eta ze, zezan duzu?
1: Etxeko lanak egin ditut. Asuntua zen esploratzea polimaitasun eruntz edo ez, ez?
4: Ja.
1: Eta ni konturatu naiz, ni oli, zela ditzen da, zela izango litzateke, ni hori praktikatzen badut, zela izango litzateke, zela izango zen adjetiboa, zela izango litzateke.
2: Polimaitagarria.
1: Polimaitagarria,
4: hori. Polimaitale.
1: Polimaitalea. Vale. Ni en naiz hor kokatzen, eta orain lehen baina gutxiago, eta ni kokatzen naiz gehiago oligo maitasunean.
4: Oligo maitasunean.
2: Zeina den.
1: Polis da asko, eta oligo da gutxi.
4: Oligo da gutxi? Oligarka?
1: Bai, oligarka dira, ba, batzuk daudenean hor.
2: Batzuk edo bat.
4: Nola?
1: Autokrazia da pertsona bat, eta oligokrazia dira pertsona batzuk, ez da pertsona bat.
2: Eta ze diferentzia oli edo poli?
1: Ba, poli da asko.
2: Batzuk eta asko. Osa, kantia da bakarri.
1: Bai, hori da, bai.
4: Poli asko, bai.
1: Maia kao, ez dakiguna zenbaden asko eta zenbaden, ez?
4: Eta oligarkia da.
1: Ez dago, zehaztuta.
4: Oligarkia beraz da, goian daudena, baina gutxi direnak.
1: Bai, gutxik edo batzuk. Ez da, bat ez da. Oligarkiaren atzean ez dago bat.
4: Oligarka. Litzateke, ez?
1: Oligarka,
4: Bat. Oligarka, naiz. Bueno, ez.
1: Ja, hori ez. Ja, hori.
4: Ja, bueno, bai.
1: Bueno, eskizua izan da igual.
4: Ja.
1: Hor bat, zure barruan, zure barruko hau txak.
4: Eskizu.
1: Ez da, guzti ditu rol ezberdinak eta gautxe ezberdinak barruan, orduan pertsona bat igual oligarka alda izan. Bueno, ez da.
4: Ja. Alegia, zu hobeto txikira.
1: Bai, eske kontuatu naiz, polimaitasunean dala ogi asko eta mantekia gutxi bezala. Azten zela mantekia untatzen, baina kao, asko baldin badira, larri...
4: Ez dakite, konparaketarik onena da, ez?
1: Ez?
4: Ez.
2: Zerri garen zentua bat,
1: kao, zerri,
2: logarrena, edo logarrena.
4: Zerri, zuzala mantekia jartzen duna, ez? Eta gero...
1: Ez, bai...
2: Normalean hasieran asko eta gero gutxiago. Normalean, mantekia untatzen azte zanean.
1: Ez, a ber...
2: Nengo asako zoaz.
1: Baina, asustaren...
2: Baina, dutxatzen zanean bezala eta jaboi poto berri bat daukazunean, hasieran esko jara guztuntxo bat da, baina gero ja, ostra, guztun dezunean, gutxitzera irala, tantaka txantxaka.
1: Asuntoa, gu gurina baldin bagara, ez?
4: Bai.
1: Gurin mugatu bagara. Horan, zu gurin hori, pertsona asko-askon gan... Ez? Banatzen baduzu, azkenean ez da ezer geratzen bakoitzean, ez doka zentzuri, polimaitasunak.
4: Guriñaz nahi zu, gogoa eta denboraen arteko nazketa?
1: Bai, denbora, energia, bai, oza mugatu gara.
4: Babe, oso.
1: Izaki oso mugatuak.
4: Batzu gehiago, eh?
1: Batzu bastante gehiago.
4: Babetu julean jantzi.
1: Abai ez?
4: Ez ba mugatua.
1: Abai? Bai, ba, hori, hoxe, orduan ni oligo maitasunean kokatzen naiz, eta orduan praktika datu dutena bat ez behar izita batzuk eukitzen hasi naiz, pertsona batekin. Orduan gehiago, kao, bueno. Oin polimaitasunetik...
4: Uste nuen esan bazen nola, tipo Sagardo, esela Gutxi, baina sarri.
1: Zela?
4: Sagardo, Gutxi, bat, o batez, bueno, bat, baina sarri. Horea, askotan.
2: Txotxa askotan, ah, yeah. Txotxean oso gutxi yeah. Betetzen duzu.
1: Bai, hori monomaitasuna izango zen, ez? Monomaitasun eruntz.
2: Monomaitasuna polibider aldiz egin.
4: Hori da.
1: Ah, bale, ah, ostrea. Bale, bale, bale. Ah, betu, betu, hortik guzita.
4: Monopolimaitasuna.
1: Hori da. Bai, ez dakit, bai.
2: Poli.
1: Eta gaut pena hemen izarre zegotea, zate, izarre beti gauza mai, ez? Beti sexua eta maitasunak beti auk asko esateko.
4: Ba, gustatzen zaio, eh?
1: Asko gustatzen zaio.
4: Hor, pizten zaio, horpeia eta bai, bai, hori da bere, bai. Bere gaia.
1: Etxotik maitasunetik sortu da behan, bueno, behan barruan eukidoen pertsona.
4: Ah, bai, eh?
1: Bai, maitasun harreman batetik, eta maitasun akto batetik.
4: Nik uste sortu dela harreman sexu afektiboa dakalako. Ze maitasuna hor...
1: Ea, ez da, igual ez dago?
4: Dauka, sortze prozesuan ez detu uste.
1: Ah, ez. Osea, inzuten gauza logistu gau, salben, gauza norain mekanikoki egitea.
4: Bueno, edo... yeah. Gau batean sortu daiteken zerbait logistikoa, bai?
1: Ja, yeah. Bueno, ba...
4: Tartuan, ekin diozu horri?
1: Bai, egukin nuen zita bat, eta bai, momentu honetan nik onziatzu dauka dela proto nobixia. Beak ez daki.
2: Hori ez da, ni joan,
1: hori. Bueno, nire ustez ja nobixia, baina beak ez daki.
4: Ja. Zema, denbora amate diozu.
1: Denbora baina goizu.
4: Albiztea jasotzeari.
1: Zerla?
4: Nire zenteatuko dan.
1: Nire ritual bat egiten badugu, orduan rituala egiten dugunen, nire ustez.
4: Ja. Baina, orduan beraz ez dentzuten ez berandu egi, ez... Ankarurrin, ez amar, no? Baina...
1: Ah, hostia, Ankarurrin 2.0, ez?
4: Hori, Ankarurrin 2.0.
1: Ah, hostia! Ah, vale, vale, vale. Vale.
4: Ja. Arrapatu hau, testa?
1: Bai, bai, bai. Ez, ez, ez, ez, ez daki ez nere bizitza publikoan inguen. Gustet.
2: Orduan oso proto, proto da.
1: Eh?
2: Orduan oso proto da.
1: Bueno, ba, hainbeste desaina bai.
4: Bueno, bia esan, gure ez da berria. Baina gure kontrariek, tornarregena eta bionak, ziur naiz, ez dutela hau entzuten.
1: Zintzu dira zuen kontrariek?
4: Bueno, gure...
1: Ah, zuen...
4: Harremanaren... Harreman sexu afektiboaren bestia.
1: Ah, bestia. Ez du entzuten hau? Entzuten dut zuen bikote?
4: Ziur ezet.
2: Nereak ziur.
1: Ah, bai?
2: Ziur.
1: Era zati, ba? Ez zain dira zatzen zuen bizitza?
2: Entzutu, badak lankide deren batek edo esan dira zerbait, baina...
1: Ez dako interesi?
4: Giputzek eta humore mota bat...
1: Ah, bua, ez zain, ba, da eurentzat, hau da, kriston bat zuen, ez?
2: Bai, horregatik zuen... Territorialki zehatu daiteke?
4: Ba, hori hau zunatuta hau...
1: Ah, bai, zela humore Gipuzkoa bezala da?
2: Baina gurea Gipuzkoa izango, ah.
4: Ez.
1: Ah, alderantziz?
4: Ez, bai, bai, Gipuzkoa berak ordezkatzen du Gipuzkoa zentrismoa, guk ez.
1: Ah, ez?
4: Gure humore mota hau ez da oso Gipuzkoa.
1: Eta humore mota hau zer?
4: Naiz da, hemen gauden...
2: Claro.
4: Baina, bueno, horregatik inizan dut, oinatikoa dira puto amoak humorean ondarroko ekimea, zuek esatela Gipuzkoak.
1: Ja, bai, hori egitea.
4: Ez doa... ez.
1: Hori egitea. Gure humore ez da, nahi behin bat...
4: Adibidez, ez da adibidez, bakatu eta ja bukatu dut zo flama.
1: Ez ez zu...
4: Torner Gipuzkoa da, baina Gasteizko... nola ziren gure... Erreferenteak oindela urte bete itxi zutenak.
2: Ostra, nola zian, alabediko bioiek.
4: Una hora tarde.
2: Ez, gero best, una hora tarde
4: zan. Desde el abismo. Desde el abismo.
2: Bai.
4: Desde el abismo, ni negarrez egon nahi zori entzuten parrez.
2: Nire bai, nire bai.
4: Alboan izan, kasuntan Gipuzkoa hori, baina besteren bat ere izan dut, jarri, kompartitu, eta ni lurretik...
2: Gipuzkoa rakzian, ala bat arabarra izan.
4: Ez. Ikusi ni negarrez, haien humorearekin, haien txorradekin, konpartitu alboan neskan Gipuzkoekin, eta ni lurrean nengon bitartean, bestea, pues, behi bat, anasagaztiri begira zela.
2: Serio demonio, baina hori ez da territoriala, hori jende tipoa.
4: Noski, baina horrek esan nahi dugu, hemen jende tipo bat zabalduta dagoelare bai, eh?
2: Ja.
4: Gehiago.
2: Ja.
4: Baina, bueno. Ez dakiz eta ez etorre, no?
1: Eta horan zuen bikotea zedea oso Gipuzkoak, zentzu hortan.
4: Nik uste baiet.
2: Ba, igual bai. Galetuko diot, esango dio gaur hortaz berari buruz hitz egiten nahitu behala, asko mulauko dio horrek.
4: Seguro.
1: Ah, bai.
4: Eta orduan hasiko da entzuten eta izorrotuta dago.
1: Claro, eske imaginatu, tatzen duzu, imaginatu, liburu bat atatzula, ez? Novela bat. Ta zure bikoteak ez irakurtzen bezala.
4: Ah, bueno, mena kasu beste...
1: Ah, claro, zu liburu bat, eta zen, ez novela bat izan?
4: Ez.
1: Eta irakurri duen zu bikoteak?
4: Ez, zigur nahiz ez ez.
2: Zigur ez ez. Ez artikuluak idazten dirugunak.
4: Ah, bueno.
2: Hore ni pa dio.
1: Hainik gian hori, zuen bizitza...
4: Bueno.
1: Amorosoaren...
4: Beti biatu behar da...
2: Lana eta plazera, ja, ja, bueno, du behar dira.
1: Ja, bai, a ber, ez dago, zertan inundik inoan neustez, eh?
4: Baro. Batzutan politik gehiago dago, mantiasunetik baino.
1: Politik? Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Polimalo.
1: Polimalo. Euskal bueno. Zuez ez dute, polimaloak, bikoteko polimaloak. Eta bestia poligonoa.
3: Bikoteko txorimaloa, baita, baita, baita. Txiste bere marren, baita, baita.
1: Hori zuen ugaldu zineten ba, eta sortu zinituzten ba pertsonak. Horreri galdetu beharko zitzaien. Aber zuen zezareten zuek.
2: Ostia, horreko netorre zitzaidan, duela biegun alaba sexu eziketari buruzkoko klase bat zaukatela.
4: Ostia, nik, gure gero bai.
2: Supernatural, go-go, foiar, no seke, pepon,
1: horra, bai.
4: Ah, bueno, horra ez.
2: Gero, ba, erderazko itzain nastezitu gauza gero, esan beharren obulako esatezun globo ezakizer, nastezitu baina bai. Natural, natural, da nire. Bai, Kevinek ikusiko banindu orain zuri azalpenak ematen.
1: Eta zuz, eternoa preparatu egin duzu hortako edo...
2: Aber, gaur zeukaten uste dut. Gaur goizek. Galdetuko diot aber nola junden.
1: Eurrengorako txokolanak.
2: Bai.
1: Bai, ondo, oza, galdetu.
2: Aber, galdetu.
1: Elkarrezketa bat, apuntatu, irantzunak.
4: Ez dute nahi, urien ez dute nahi, ez dute nahi, kompartitu.
1: Ah, ez, ja.
2: Honek, bai, nire harritu nahi, beste zerrezu kontatzen, baina horrekin, ba.
1: Ez que normala idutzen zait, Zatik, azkenean, da, horren inguruen hitz egitea da, zeharka, badakigu, zuek zer egiten zenuten bera sortzeko, pertsona hori sartzeko. Gauza oso oso zikinek.
2: Zen nazka.
1: Eta, orduan, klaro.
4: Bai, nazkatik,
1: Ez dakit.
2: Bai, umiak
1: nazkatik. Bueno, umiak, eta batez, bueno, ez dakit. Aurreko nadez ni talde batekin behar hauen inguruan, eta neskak batez behar, neskak, nazkatik.
2: Ja,
1: eta mutiak kontrako, mutiak, hola horro. Foia, honor.
4: Bai, arro. Arrokeria.
1: Bai, baina behatzi urte, Osa,
4: behatzi amar. Bai, hortan, gara,
1: bai.
4: Ja, ez dakit nazkanen, gara bai, eski, rutsa...
1: Amalago amagoz urteko neskak ia ez dukaten nazkan nik ustot. Amalago amagoz eta amaze, bueno, gauza batzukin, obviamente guzti dugu nazka, baina... Ia yeah. Beste, hor dago piztuta beste zerbait nik ustot.
4: Hore, amagoz amazei, ja, ez? Hortxe dator, ja...
1: Bai, bai, hortxe dator?
4: Hortxe...
1: Drogak eta seksua?
4: Exactamente, ja. Eta inkluso berandu izan daiteke, kasu batzutan.
1: Ja, bai.
4: Ikusita ba... Nola bizi ari gane?
1: Ja.
4: Ja, bueno. Se zergatik ere ginen? Zure poli, bai, barkatu. Sartu ditugu umeak de zure me. Zure kuazioa. Joan gara, bai, barkatu.
1: Ni interesan okan, zure movida horta, baina, bueno. Kontatuko, ba, zure hor.
2: Elkarrezketa serioso hortan.
1: Bai, bueno. Ez, eukin un zita bat, eta izan zen, bueno, bat baino gehiago, ja. Ez que, a ber, ez tia, azken bi azteteko kontuak. Claro, sekretu peinekoan.
4: Ja.
1: Loiolako Elisan, lehenengo zita.
4: Baina...
2: Sotana kanpoan, barruan...
4: Loiola...
1: Azpitikoa.
4: Hori, Elisa... O sea, ez ez da? Katedrala? Edo... Haberia,
2: gero... Santutegia,
4: Loiolako hor, San Ignacio...
1: Ba, Ni nahi nuen, nahi ideala zen, hau ditzen kompartitua, ez gona doztu dago, baina nahi ideala zen barruan imaginatu konfesatorio bat baldin badago. Ni pixka lehenago joan, konfesatorioan sartu, eta mezu bat idatzi, konfesatorioan nago. Eta beste ondoan jar sartu, beste kidea, ez?
4: Eta itxegin, nola
1: komunikau. Eta hor, bueno, zeu kasu konfesatzeko. Eta hortik, ez zuen funtzionatu, zetik ez dago loioaren konfesatago.
4: Osa, rolen jolazan ez denun ja...
1: Bai, hasi dati ja...
4: Lehenengoan, zan hori?
1: Bai, lehenengoan. Ia hasi dati ni jolaztea nahi nuen, ez? Ni joaten entzen jolaza lehenengo linean, ez? Bueno, ez dut gombendatzen.
2: Ez
1: dut gombendatzen.
4: Alega, lan duzen nuela lehen da biziko, oza, zu ja zindoazen, ja irabaztera.
1: Bai.
4: Ez?
1: Bai. Ni banekin irabazita zegoela nola bizateko.
4: Ah, oberu, bestea.
1: Ni joan nintzen jarrera horrekin inusin ez horrela joan,
4: zitate,
1: baina hori banekin baietz. Ba, ez du gombidatzen, hola jote.
4: Ez du?
1: Ez du dela gomentatzen, zitatera hola, hain puztuta?
4: Ez puztuta, ez.
2: Ni joan nintzen, jazta, hau ya egin dago. Zer, desinflatu zen, tita bat ikan.
1: Bueno, lehen nik eta behin, etzegoan konfesatu ketik. Bueno. Lago ez dago, etzegoan.
2: Zor, ez dago pekataririk, ez dute behar.
1: Pistakit, bai.
2: Ez bertan ez inguruan.
1: Hori enuen espero, eta enuen espero ere bai.
2: Zintzuak, ez dago zintzuak danak. Segi.
1: Pistakit. Eta...
3: Gipuzkoako Bilbon.
1: Nola, baina bai zegoen, nola... Nola pelikulutan egoten dena, bai, banda sonoroa. Aingeruen musika eta hola, aingeruak kantuan eta
3: hola. Jarrita?
1: Bai.
3: Nola gaiutan?
1: Bai.
3: Oize kutrea, ez?
1: Bai. Bueno, nahi ondo torri zitzaidan, testu ingururako.
3: Ah, bueno.
1: Ka aingeruak kantuan...
3: Ez dut uste horregatik jarriko zuten ikan, eh?
1: Ja, ez dut uste baina. Baina, bueno, hor faio bat egon zen eta ez genuen topo egin hor barruan. Ba, ni joan nintzen leku baten behatzala horti pasatu eta, bueno...
3: Ez que...
2: Ez da, galtzen ari nahiz, zure...
1: Ez, ba, zita izan genuen, baina ez ginen topatu hor barruan. Ni joan nintzen itxoiten egon leku baten, baina...
2: Barruan, gelditu barruan zenakaten itzordu baina.
1: Bai, baina ez ginen, ez ginen topo baina, bale. Orduan, ba, hola, nila ordu ikusten, hosti, hau ez dator, ez da gizia, kanpo, bueno, kanpoan gehiatu ginen, bale. Izan zen, desastrozoa, orokorrean, zita, erlazionalki eta klimatikoki.
3: Klimatikoki, ez, kristana botasun.
1: Kristana botasun eta pasio bat izan zen plana. Ba. Ni mendiko gotekin, mendiko gota honekin, talata be, busti egin nintzen. Zimaz.
3: Barkatu, polimaitasunarekin zer lotura du, honek?
1: Hau dala polimaitasunen kontrakoa.
3: Ah, bale. Vale, vale, o sea, hemen gaude hiru hiru ordezkari goren.
1: Bai, bai, jo.
3: Bai. Vale, vale,
2: bai. Mikeliza ta polimaitasunarekin lotutako dokumentu ekarri ditut.
3: Ah, vale, vale.
1: A ver.
2: Vatikanoa katera berri du txosten bat justo gaiaren inguruan, flipatu dut. Bete betean etorri zait.
1: A ver.
2: Bai. Txosten eduka izena erderaz dago una sola carne aragi bakarra. Eta horren aldeko alegato bat egiten du.
1: Ah, aragi baten alde.
2: Eksklusibitatea eta bueno, batek ez aukala a terceros ireki beharrik, beste batzuetara ireki beharrik, eta horren inguruko teoria, eta Biblia aipatzen da, eta Kierkegaard, eta bat eta bestia.
3: Kierkegaard.
1: Kierkegaard, filosofo bat?
2: Bai, hau etzuten Faimino ikasadok...
3: Bai. Hola, referentzi moderno bat ematearen.
2: Bai, Viktor Frankl, existenzialista bat. Bueno, haren nintzak ekarri ditu. Uste eta...
1: Izarre jaingo du zerbait behan inguruan. Izarre, urrengoako ekarrekin.
2: Maitasuna ezin dela mugatu impulsibidadera.
1: Ah.
3: O sea, maitasuna ezin dela mugatu, polimaitasuna li aurre egiteko.
2: No puede reducirse a un impulso, hori da.
3: Ondo dago.
1: Ja.
2: Hori da. Eta gero esaten zuen zein bardezun eta zerrez.
1: Arrema. Ah, bai. Eta ze aldo zuina, dibidez?
2: Aklara, ke, puf.
1: Sarketa, dibidez, alda egin. Imaginatu, atza sartzea belarrian.
2: Bai.
1: Edo zuhurre.
2: Bai, zure bikotekideari, bai.
1: Hori alda, sarketa.
2: Hori bai.
1: Sarketa bai, bale. Eta zer ezin da.
3: Ostia, horta zidatzea aldu Elizak. Dana egin altzaio maitean...
2: Monogamiak...
3: Neskari.
2: Placer seksuala aberazten du.
1: Ah, placer seksualen alde dago Eliza?
2: Monogamikoa abaldimada bai.
3: Ostia, puta. Potroa bedia, Potroa bedia, Eliza, bitu noraino aldu behar den.
2: Unionen eksklusiba hori, bai. Bat eta bakarra, berezia.
1: Ja. Eta betirako edo ez?
2: Eta gero dikasterio aipatzen da askotan, ez dakit zer da nau.
1: Dikasterio?
2: Fedearen dotrina eta aipatzen da fedearen dotrinerako dikasterioa. Eta horrekin du publikatu gidalerroak, baina ez dakit zer da nau.
1: Baina izango institutu bat hor barrukoa, ez?
2: Bai, izango.
1: Erakunde bat.
3: Zer jodio eta gombar dan erakunde hori, zera, nada? Harreman sexual satisfactorioagoak lortzeko... Edo lortzaren alde mintzatu behar dela gaur egun publikoki.
1: Ja, ostia, bai, bastante gizke hondi hortako, ez?
3: Bai. Batez ere, bere historiala ezagututa baina, bueno.
2: Ba hori, atera bartzala zure betik, eta bi.
3: Bi.
2: Gura. Nitik gura pasa, baina, bueno, gu ez bikote.
3: Nitik gura.
1: Ah, bi. Ernaimoan, hola sortu zen, zuk guatik.
3: Zuk gua, bai.
2: Hori, eta izan barko dala, pertenentzia reziproka nola izaten da, aldebikoa, edo... Lebiko pertenentzia eta ez posesioa edo kontrola.
3: Osa, bietan jarrai.
2: Hori da.
3: Bietan jarrai. Baina ez iru.
2: Iru
3: taizki. Iru bakarrik, irutasun santua.
2: Hori da.
3: Hor bai, batean iru sartzen dira.
2: Bat sartzen dezu fit bai.
3: Baina sartzekotan zerbait, beste norbaiten gan, bi.
2: Bi.
3: Osa, bat, baina bi. Bale. Ja garria goberetzen da.
1: Baina hor dondabitz, egin baten 2000 urtetako diskursoa apurtzen. Osa, placer sexualen alde egiten duten momentutik.
2: Eski jartzen duen, nobedadeak dakartzala txostenak.
1: Ah, bai, ez? Ja, klau, bai. Osa, 2000 urtetan ez duten egin eta edetxo horren kontra egin dute.
2: Bai.
3: Zeren kontra, barkatu?
1: Placer sexualen.
2: Ah, bueno, gero bi esaten degunean gizona eta emakumea.
3: Bueno. Bai.
2: Gual, pentsatu
1: trans
2: zute bi...
1: Zizido trans. Alda, adibidez, bi trans.
2: Puh, bi trans?
1: Ezin da?
2: Bitrans?
1: Ah, vale, gizon da emakume ziz.
4: Transkatolikoak, ona izango ziren, eh?
1: Transkatolikoak?
4: Transkatolikoak.
1: Ongo dia,
2: ongo dia milaka.
4: Ah, bueno.
2: Ba, igual, ba, oin, igual.
1: Oin egin dio zue, zuek, erakunde bezala nahi dutu esan, argiak, gehi katoliko bateri elkarrezketa.
4: Bai, bai,
1: oran, gehi katoliko dauden bezala, transkatoliko dango dia, seguru.
4: Gehi katolikoak, claro, eske, armada bat izan dira, eta dira.
1: Ah,
4: beste gauza da, claro, no. Elizako bai, armairutik atera dira, nola ez?
1: Ja. Yeah.
4: Lesbianak ere, yeah. Monastegitan, itxiera monastegitan egon dien bezala, adibidez.
1: Bai.
4: Muturreko gora bat hartzeko.
1: Gasteizen daude tunelak, ez? Hor tunelen bat badago ez dakit bi erekin konektatzen dituztenak eta hor aurkitu izan dira nola jaioberrian aspaldiko
4: hilotzak eta hola. Zergatik ote.
1: Ba, ondo pasatuko zuten, ustez, hor, ez? Dakotzu, debekatuta eta debekuak beti zela egiten duen hor exitazio honditu. Ba, hor tuneletatik joan, monjen konventura, o aldrez monjak, ez?
4: Sinismena eta gogoa alkartzen diren puntuan, ez? Alkartzen dira...
1: Justo!
4: Umen ez urdurak. Ba, oso klasikoa. Ba, oso ondo, beitu. Ba, apaiztak gozatzearen alde, ez da?
2: Bai.
4: Biren hartia.
2: Esango lukete zuek aizeatela, inaiz adulterio euskeraz, nola esaten dan, begira?
1: Adulto da heldua. Eldu...
4: Adulterioa, eh?
1: Eldutegia.
2: Zuek arizatera, bueno, zeu adulterioa banalizatzen.
1: Eh?
4: Ah.
2: Poligamiaren aldekoak adulterioa banalizatzen ari direla.
4: Polimaitasuna.
2: Polimaitasuna.
1: Ni nago polimaitasuna alde, eh? Ni oligomaitasuna.
2: Oligoa, egia da.
4: Ja.
2: Ba, lengo Kevin.
4: Oindela biazteko.
2: Lengo dela biazteko.
1: Ah, vale.
4: Ja, bueno.
2: Ez aki nola den adulterio.
1: Adulterioa zer da, zehazki?
4: Pues...
2: Adarrak.
1: Ah, vale.
4: Ebiztak jarritako arauak apurtzea, harreman sexu afektibotan. Alegia, bueno, denok ezagutze ditugunak. Ez?
1: Ja.
4: Baina, hori emakumeek ere egin dezakete? Ni adulterio eta gizona etortzen zait.
2: Ezin du inork egin.
1: Claro, eske, ja.
4: Osa, egin. Ah,
1: bueno, emakumea suposatzen da zela sumisoa den, sumisoa pasiboa.
4: Ez lukete egin beharko zatezu.
2: Ez lukete egin beharko.
4: Baina, ginez gero?
2: Zer?
4: Txortalde iesko bat, adibidez? Hori, emakume batekin golukena adulterioa da. Edo agian beste hitz, ondik eta gogorra goa dakate haientzat.
2: Hori ez du jartzen. Ja.
4: Seguro badakatela. Baina, bueno.
1: Gau, emakumeak historikoki ez die izan gizonak eta ez die izan heldua bez, nola dit, konsideratuta. Osa, zu heldua eta ez umea. Osa, ez umea. Eta ez emakumea, ez hori da gizona. Orduan, adulterio, adultotik baldin badator, emakumeak...
4: Ja.
2: Izar behar dugu hemen.
1: Izar, zu launtza, ezke... Izar, gogoan zaitu, etorri. Osa, etorre, o sea, berdin da adulterio egin duzu nahi duzu.
2: Ostia, adulterio, nada, adulterio, noski, eta ezkon nahazte.
4: Baitos, hori da.
2: Ezkon nahazte.
1: Ah, hola.
4: Ezkon nahazte. Hori da kanik. Ezkondu babe eta nahaztuta nago.
1: Ah, ostia, igual ezkondu inbiako zinen, ez? Eta nahi inbitau.
4: Hori izaten diate.
1: Ah, bai?
4: Karo, orain ja dade batetik aurrera, ez, bakizu.
1: Bai, eriotza...
4: Giltzen bazara.
1: Bai, eriotza probabilidad giltzen duak.
2: Ja, zuesta ezare ezkunduta. Baina zen ditu nien zerbait.
4: Ez den nahi, ez den nahi. Zergatik.
1: Okurri ubez, nein bitekia eta berren euroko horreia, eh? Nei hola gori gazi.
4: Hori ja beste gauza da, ez?
1: Bai.
4: Uz pakizun...
1: Bai, beste gauza. Totalmente beste gauza.
2: Hori bai dale ezkon nahaztea.
4: Hori.
2: Ezkon nahaztea. Tartean.
4: Hori, jendean astea eskontza pribatu baten, ez? Egia da. Bueno, barkatu, hori izan zure historia berazteko.
1: Ah, bale, eskerri asko. Berastu da, gatu da.
4: Ari zinen Euripean
1: bueno, ne frakasen. Beste frakaso bat gehiago, ez? Ne bizitzen. Ez zuen funtzionatu orduan, ni nolako...
2: Baina, a ber, kronologia. Protonobia... Zer da, ostean, hau da, aurretik zegaraitan, proton...
1: Bea da protonobio eta nien eiz potronobio.
2: Bai. Baina, hau da.
1: Ben txiste txarro horita gero.
2: Hau da, Euripean zurekin eskutik elduta ibilzana, neska
1: bai. Bai, eskutik elduta ez, eh? Euripean, bai.
2: Euripean.
1: Ez, ba, izan zen bastante frakaso, ba, alde batetik, nola? Bon, ni zaiatu nintzen ne kodigoekin, ez? Zerbait egiten, eta nuen lortu.
4: Originala.
1: Ba, dira sopari bat emanen. Eta ez zuen hartu.
2: Venga.
4: Zunan hartu?
2: Zunan, claro.
1: Normala da? Hori hartu emanaren legea, ez? Zu zerbait ematen baduzu gero, ez? Hor orekatu egin behar da.
4: Claro, eman hartu ere ez denez.
1: Bai. Hori adibidez dominaziorako erabili izan da. Jenteak lana egiten duena aberatsen etxean eta aberatsen etxeak garbitzen ta horrela, ez? Baina ez garbitzen enpresa baten parte bezala ta sartuta garbituta ez dago ze erlazio hori baizik. Erlazio dago zuia familiarekin. Orduan, tekniketako bat familiaren eta hau ez dakit, igual argian nuen irakurri baina. Hor bat tipa batek liburu bat idatzi zuen, zeteko hor urteak egonda hori, ez, lan egiten horrela. Eta dominaziorako teknika bat bazen opariak ematea, orduan ematea dizute igual poltsa bat asko balio duena, ez? Eta horrek bermatzen du nolabait zure sumisioa nolabait zorretan sentitzen zara, familiarekin. Eta, bueno, bai, ez dakit.
4: Bai, zentua du.
1: Bai. Aber, gero opariak erabilidea, adibidez, bat tribu ezberdinen arteko relazioak, eta berazteko, eta kohesionako, eta berra gauza askotako erabiltzen dira. Ez du nahi esan hemen opariak bakarrik dominaziorako denik, baina...
4: Ja.
1: Bueno, gauza bat edo beste gatik, ez zian onartu, eta horren, ba, nik.
2: Olakoak egongo dira gaur egungo zaintza harremanetan, eta...
1: Mira, nik nuen nahi dominazio hori, nik nahi duen detaile bat.
4: Claro. Zapateroren zaintza harremanak bezala, ez?
2: Hostia.
4: Zazpirio mila pabo horiek.
2: Ja, ez jarraitu.
4: Venezuelatik
2: gobernu eskiotena. Bezala, hostia, latzak ingo zitun honek, baina Espainiako gobernua inputatzen duten aurreneko hau izatea, sadian mamarratxo guztiekin.
4: Ja. Bueno.
1: Eta hoi, zoi, benetako izango da? Ez da montajea?
4: Ateatzen ediren zeak?
1: Gauza zehatza da bitzurtetzen, ez?
4: Batzuneko katxondo dira eta ez ditu katu batzuk. Atzean dagoen delitua, pues bueno, ikusi beharko da, baina zazpireun mila pago emazizkiotela gomendio batzuen gatik, eta gainera txosten hori bere alabek maketatu zutela. Eta orduan, pues, oro har, zazpireun mila pago balio zituen, eta bueno, hori bai, baina kero, jende listua data, seguro Zapateroen alabek, InDesign eta Quark Express.
2: Eta kanba bueno, manejauk utea.
4: Bueno, engo ziten PowerPoint bat, flipantea. Venezuelako komunistei gainera, bueno, orduan flipatuko zuten. Ze kanpas da heldu Venezuelara, hori gara da. Ta hori, eta horrein, pues, jodiuta daude. Progrek.
1: Ja, yeah. Progreak, yeah, general.
4: Bai, claro, yeah. Progresismoaren arpegia. Ja. Yeah. Española, bintzat.
1: Bai, bai, bai.
4: Bai, bueno, zu ere jodiuta zaude. Barkatu, lehen da
1: ziko zita. Ba, honintzen, bai. Gero, beha zaiatu zen filtreratzen ekin. Zela da, auskatzen da?
4: Flir.
2: Flir.
1: Fli.
2: Flitre, ez. Flir.
4: Flirte.
2: Flirtea.
4: Ez?
1: Flirte. Ah, ni flirte.
4: Zu gozatzen, zaiatu zen.
1: Zaiatu zen.
4: Zu...
1: Flirte hartzen, eta nintzen entero bine dugu. Nintzen entero.
4: Ara, horregatik ez nahi oparerik.
1: Hombre, ez dakit, bai, igual, bai, ez dakit.
4: Nahi zuen, zuze.
2: Bai, zapuzta horpegi aukiko zen nun.
1: Orduan, bueno, ez hor da...
2: Demokordoa onartu ez izulako.
1: Ez ez, hori bukaren izan zen, ez ez, ondien etxen gertatu hori.
4: Zapuztu guztia.
2: Papel bola busti bat.
1: Ez. Ondo babestu dagoen zen hori.
4: Ondo babestu da.
1: Ba, zimaz, hori. Eta geho onartu zidan, ba, beranduago, ja, no, ez dakit noiz, biharren ea no, ez dakit noiz. Ba, hori zaiatu zela nekin filtratzen, eta nien nintzen enteu, eta abertze hostia.
4: Ja.
1: Eta ni zaiatu nintzen, behakin, modu batzuk, kodigo batzuk, beste erlazio batzuten, funtzionatu zaizki?
4: Zaitzaizkit.
1: Eta, ba, ez zuten funtzionatu, baina inundik ino, eh? Osa, aldo zunin gauzei txarrena da, bate batekin funtzionatu dutzuna, beste batekin mekanikoki aplikatzea.
4: Da, ongo zinen beste zerbaitetan.
1: Habe, esaten nion. Bueno, usain duko da elkar?
4: Ja, hori bai.
1: Usainduko, aber, jakiteko usaina. Eta, kao, ez da naturala, ez?
2: Ez.
1: Artifiziala.
2: Oso.
1: Ez, hori,
2: ez eta berak zer.
1: Ez, ba, ez, hola ez diela gauza egiten.
2: Puntu bat beralde.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Ba, ja. Eta gero, behiratuko gara begitara.
2: beste eta
1: oso es
3: ostia
1: estuve la ola funcionatzen ostia ba eso oso saia asunto saia
3: ese momento tan
1: ¿eh?
3: Ese momento tan da saia hori gu gain dezakegu
2: el carrusel perfectamente
1: bai baina
3: tarri begiratu mintu bat
1: bai gu gain dezakegu baina ez da suposatzen gureak inungo ez dakit
3: tentsio sexualik es que nen alde bakarra gien hori da eh
1: ya ez da, gero bai protokolo bat bete behar dela igual. Hau da, gauzak modu batera gertatu behar dira, ez? Da igual protokoletik irteten bazara.
3: A, protokoloa da?
1: Protokoloa da.
3: Zer zateu elista korta, zein da ba protokoloa?
1: Ba, biratu, protokoloan parte importante bat, erlazio baten, da lehen musua. Baina lehen musua da lehenengo tariko etortzen dana. Zatik ez da etortzen mamada bat belarrien? Zatik musu bat?
3: Musua da mendebaldeko gizarte otan urbilpen ex-sexual, baina urbilen dagoena eta zozeizetuta dagoena, ez?
1: Bai, ba hori...
3: Eskuak enduta, eta eskuak eraman gabe elizak debekatzen dituen zonalde horietara. Ez, urrengo da musua.
1: Bai, ba hori, ba hori, ba hori da protokola.
3: Musuko petan, bueno...
1: Nien hau protokolen alde. Eta hor nahi, beste zita dugu genuen, eta ja, ba, ez zaten, behar nahi zuen, ja musua, behar jakiteko nola zen, zatik, ez behar nondo, ez, musukatzen, igual, ez zuen nahi nekin. Eta, hor duan, ja ikusten zen etorri zela, eta nia zenintzen, ja, defensiban, en plan, nien ez zui patxo mute. Osa, nien...
3: Patxo hitza erabiltzen mazu.
1: Hori zek, izki?
3: Niri ere, nik nizan mango.
1: Ha, nik, nola, ezke, kao.
3: Eta nik... zertzean, apatxi, Kevin,
1: nik hau zelazango zut, baina, hori ne dialektoan partea. Guk musu hitza ez daukagu.
3: Bueno,
1: sakilitza ez daukagu bezala. Guk daukagu pitilina eta musu, eta patxua.
3: Patxua.
1: Osea, infantia?
3: Pa, izango da, ez?
1: Pa!
2: Edo, patxua, patxua... Ez que igual, bai.
1: Baina, ze konotazio dako, a ver, ez dut la pillen, ez
2: dut... Patxu bat, nola izan zan...
1: Guk, a ver, oinatik nola izan du patxua.
2: Patxua, baina nola izan zen, testu ingurua zen izan zen, igual pentsatu zuen.
1: Ez, testu ingurua zen, ba, bueno, zeigo gaur, eskeka, gure zailtasuna izan da, ezin gorputzera jaitxi, eta horren guztian inguruen hitz egin, baina ez errez egin.
3: Bai.
1: Horren, fritatu ez?
3: Klasiko bat.
2: Lehenengo zitan. Hori,
1: klasiko da?
3: Batzuengan bai ez da.
1: Ah, bale, puta madre, horren normala. Bale, bale, bai. Ez lehenengo aldian, bigarrenean, eta...
3: Ez lehenengo, bai, bai, ez da lehenengo aldian zutuzu dana, baina bai, bai, bai.
1: Orduan, guk hitz egiten genuen filtratzen inguruan, baina ez genuen filtratzen.
2: Hitz egiten genuen... bai, zuk ez zenun harrapatu.
1: Bai, baina beak nik ez badut egiten, beak ez dabil filtratzen, beak dabil espillu baten, oza, pareta baten aurren filtratzen, hori ez da filtratzen, filtratzen erlazen
2: nahi. Saiatzen nahi zan.
3: Euskaldunena egiten ezien, asiatik amaiz arte.
1: Bo, bat ez behin nik uste dut, beha ez? Beha oso internazional, oso globalizazioarekin oso, ez?
3: Ja, ja, baina lo jolako santutegian.
1: Eta orduan, guztia sobre analizian, bestela oinarri ditu genuen, eta bai, ezin aterrizatu. Gego beha desorekatuta, ni ere bai, eta bueno, zimaz, orduan bada, guztia izkin, bale. Gure ahuldadea, komunikazioa, zari kodigo ezberdinak genitxo, nes, bale. Eta gure intargunea?
3: Zure zer?
1: Intargunea?
3: Intargunea?
1: Bagitu zer den metako komunikazioa?
2: Zer?
1: Metakomunikazioa.
3: Bueno, itez ez den beste guztia?
1: Ez. Eta komunikazioan inguruan komunikatzea.
3: Ah, bale.
2: Metaliteratura bezala. Literaturari buruz.
3: Ah, ja.
1: Orduan, gure komunikazioan arazoa genukan, orduan nola soluzioetzen genuen? Ba, metakomunikatzen. Orduan esaten, nik saiatu nahi fritean, eta zuk ez da gizea. Ah, ba, nik esan nitzun ez da gizea, eta guztia sobreanalizean. Ez da gomendagarria, ez du funtzionatzen. Zatik errazio erotiko baten...
2: Nila txiste bat, harrapatu ez un txiste bat esplikatzen hastea bezala. Ez?
3: Bueno,
1: bai, hori da, bai. Bai, apurtu egiten du guztia. Bai, magia apurtzen du. Baina ez genukan beste balio dierik.
2: Ondo,
3: ja, nila gobietan nahi ja, eh?
1: Bai,
3: bigarren zitan horrela.
1: Bai, bigarrena, hiruarrena... Bai, beha prometan zan zidan, ze igual... Bikote izan aurretik, bikote terapeuta batena joan beharko genuen.
3: Me kago en
2: dira. Me kago en dira.
1: Bai. Eta beha brometan esan zian, noi. Nei guztetan zait bromak realitate bihurtzea.
3: Ja, klar.
1: Orduan urrengo gunean deitu nion bikote terapeuta batene, eta ordu beteko sesio dauki nuen. A ber, zemaz, lagun bada, gratis.
2: Baina, zu, biek.
1: Ez, ni unilateralki. Eta horren, horrek esan zidan, argi eta garbi, burutik gorputzera jaitxe. Hor dago soluzioa.
4: Alegia, bazen ekena, baina
1: bai.
4: Ez dago nahi derik,
1: Baina nahi nuen profesional batek esatea.
2: Horrek zesan nahi do?
1: Zer?
2: Burutik gorputzera gestorra.
4: Nahi duzu jakin zer den hori?
2: Zeba,
4: hori da, hori da, mangoren sortzaiak, bere semeak egin ziona.
1: A ver, mango zer da?
2: Mango? Zan ez,
4: hori da, bai.
2: Empresa multinazionale jantzik...
4: Munduan ezaguna egin zena, jo mango kampaina batik, oso gana da. Mangora sartu eta jo mango praktikatu.
2: Eta zintzion, aberazasun guztiak endur
4: edo? Sortzaia da Kataluniakoa. Kataluniako gizonik aberatxena, bertxunik aberatxena. Eta bendela horreko gudan izan zen, edo bendela esasko, bai gudan, ikustut. Bere semearekin joan zen Pirineo eta edo Kataluniako bere mendei horta.
2: Ah, ostra, amilde egitipo tazula, ozen zu.
4: Eta igo ziren bi, eta jeitsi zen bat, jarri semea.
1: Ah, bai?
4: Bai, bai. Eta handi gutxila, pues, atea zen, izan zitekela, bagian, semeak laguntu ziola...
1: Jaisten,
2: estripo izaten.
4: Gravitateren teoria konprobatzen aitari.
1: Ostia.
4: Eta horren atxilotute. Semea.
1: Eta hoi zergatik?
4: Hogei minutuz.
2: Hogei minutu zera txilotu egon zala?
4: Zeren, endabiziko minutuan eskatu zizkioten, eskatu ziten milioi bat, eta hogei garren minutuan, eman zion milioia, eta kalean dago.
1: Ah, bai?
4: Milioi bat euro, bai.
1: Ose, administrazioari?
4: Bueno, fianta.
1: Bai, afianta, bai, bai.
4: Munduko, ose, munduko Kataluniako pertsonarik aberatzen eretako bat, eskatzen bezu milioi bat, pues, agian, mateizu gero propinan...
2: Beste bi.
1: Ba. Eta hori zarretik egin zuen, diru agatik, behan aita gorrotu zuelako?
4: Gorputzera pasa zuelako, aspalditik pentsatzen ari izan. Beraz, jeitzizazu burutik, pasa gorputzera, eta zure...
2: Akziora pasa. Eta porrotxak esatu duten ez, pentsatu ezakizera ekin.
4: Sentitu pentsatu ekin.
2: Sentatu pentsatu ekin.
4: Zue ekin.
1: Bai, gu gabiz pentsatu, eta pentsatu.
4: Baina,
2: terapeutak esan dizu ekin.
4: Kasa alternatiba, fonta zaizu, hori da.
1: Ah, kaso alternatibaz ezen ekin?
4: Ekinen ondorengoa, oinarrizko da jugu.
1: Vale, bueno, hoxe.
4: Ta ya, eh?
1: Bai, hori.
4: Hor, o sea, fase hortan zabete? Tal eres una novia da. Vale, vale, vale.
1: Ez ez, novia ez, eh? Bueno, ne ustez bai, baina
4: beak... Ya, ya, ya, karo, karo, karo.
2: Nun indezue datorren itzordua?
1: Ez du.
2: Ez daukazu, eh? Leku...
4: Zure novia da, bi zita eta gero?
1: Ez, gehiago.
4: Ah, bueno, vale. Vale, vale.
1: Ez baina, aziat izanen nobian, lehen gozitutik, eh?
4: Ja, ja, ja, bueno, bai, zure...
1: Bai, ne ustez.
4: Bai, bai.
1: Behan ustez ez, baina...
4: No, baina...
1: Ne ustez.
4: Eskubidosoa da kasu,
1: Bai, ni... Bai.
4: Bai, bai. Filtreatru truzun bezala.
1: Beha dauka eskubidea nekin filtreatzeko nahizta ez funtzionatu, baina daukat eskubidea beheri hola izendatzeko nahizta behar ez nahi izan.
4: Zure seme alaben ama.
1: Etorkizunekoa?
4: Bai, klare.
1: Seguramente.
4: Seguramente.
1: Seguramente, bai. Baina, bueno, beak, ez daki.
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bai, bai, bai. Bueno. Bakizu zein behar dan? Zain egon.
1: Ah, bai.
4: Zuru zain. Zain. Ekin eta zain.
1: Ez hori da gure arazo bat. Gure arazo da bio garela pertsona eromenoak. Pertsona eromenoa da desiatzen duena desiatu izatea. Ordan, pasiboa gira. Da rol pasibo bat. Horren kontrakoa da erazta. Erastak dira rol aktibo daukatenak. Hemen tradizionalki gizonak erastak izan dira, eta emakumeak eromenoak izan dira, tradizionalki. Kao, hori zabel gertatzen ordena seksual barri honetan, kriston lioa dagoela, eta ja gizonak ez dakik gula nola kokatu, eta horrean ni eromeno bezala, eta bea eromeno bezala, hor inoketzuen lehenko pausua ematen, eta kao, hori da gure erazoa. Gure erazoa da, ez gara bizitzi, bizi lehenko orden seksualean.
4: Hori da, oza, ez dio zula afaria ordein du. Eta esertera doanean ez dira
2: hori da hauek defenditzen hori da hauek defenditzen dutena ba, Vatikanoko hauek
1: ba,
4: baitu eskenia
1: bai, orzatzen
4: oinarri da bitzultzea eta
1: bai, orzatzen ba, gozerik hazi
4: claro, claro, claro
1: ni horreatiko parelena
4: horreatik azten dira txikitatik Elizakoek
1: kau
4: haien nube beharrez zitute jakin desaten aziratik zein den nora jumeluten apaizan aspira.
1: Bueno,
4: nah, lase, zu, lase, ekin eta zein egon. Adibidez, Toni Gallardo bezala. Eta ez da txiste baten hasiera, porque rima
2: Toni Gallardo.
4: Hogei urte zein dana mana, dana matana.
1: Zerren zein?
4: Ekurruzia gori, ekurruzia eta grazien dit. Fuente Aventurakoa da, hori izango da Afrikan, ez?
1: Bai, Afrikan.
4: Afrikako zea baten. Pues 2007 bota zituen bere eta bere kolega batzuk ehunka dortoka batzuk bere ondartza batean eta espezie horrek mende bat baina gehiago zeraman desagertutan Kanarietan. Eta orduan, ba, hogei, hogeita bost urte behar dituztenez, heldu arora heltzeko, gero hoiek joera dakate, sortu ziren ondartzera, itzultzeko, itzultzekoa. Eta orduan, pasadiren ez hogei urte, beraz daka hogei, edo hogeita bost urte, gauza kondo badoaz, dortoka horiek, itzultzeko. Beraz, ekin zion bere garaian, eta orain, pues azken urtetatik, bost urte barrur arte, ba egunero ondartzera...
5: Ah, bai.
4: Zain egotea.
5: Hori apen plana.
4: Hori salda mono maitasunaren. Joa. Edo poli maitasuna, porque tortoka batzuk izan ziren.
5: Bai, asko dira. Bai, mono espeziei dago kionez.
4: Maitasuna eta pazientzia. Zuk bia dazkazu.
5: Bai, ja.
4: Bueno, presa pizkatere bai, ez?
5: Bai, beraz, bai.
2: Kontatzera izin jan bizuela, iratxo dortoka figura izitzei dan etortzen. Bai, ez? Irla batean, ondartza dortoka gainean, tipo bat zain.
4: Bai, maitasuna ipatzean, ez da?
2: Bai, baita. Ba,
4: hemen kontatu dugu, ez? Hori, ezer. Hemen kontatu genune Son Gokuren lehen daiziko kapitula.
2: Sustatzen zituen balore...
5: Son Gokuren inguruen itzein dugu, lehenko kapitula ez dakit.
4: Ez?
5: Igual ez. Lehenko kapitula ez, ni ez.
4: Burutu zitaitela zemei jarte dugu, ez tia, Son Gokuren...
2: Ni hasi nintzen ikusten, ere.
4: Tale lengua jarri, tale lengua da...
2: Bulma tope.
4: Ez? Ez. Dortoka maizuak aldizkari pornoak bitzen ari den bitartean. Nahi du bere irla eta txetxo hortan alako bat lortzea eta bazekien alako bat printxesa ez dakit ditzen dion, baina bueno dagoela, dakatela bagituta ez dakit nun, eta orduan iragarki moduko bat jartzen du edoela, ez dakit nola heltzen diren, eta heltzen dira Son Goku eta Krilin
2: eta pentsatzezun
4: eta orduan bialtzen ditu bilak, abertzenak errezketatzen duen lehenengoa, ba printxesa haien discípulo izateko, eta lako bidaren bat. Eta gero ara joaten dira, reskatatzen dute, baina gero bidean ere beste bueno raioetako bate hartzen dute, eta hartuan bueltan, ustut, oietako, amaiera da, eramate dutela lako bat, ustu dutela gainera atxizka egiten duna,
2: eta violenta metraietakin hasten dana.
4: Eta hartuan eramaten diote hori, eta amaiera handa, bera, babadaian dari hola, porque lortu du bere bueno roba, eta nola eramaten duen, torri nirekin txikita, bere etxetxora sartzen besoa gainetik jarrita.
5: Oso, sekuestratuta dagoen pertsona bat askatu, berriz zu sekuestratzeko?
4: Sexualki. Nahi, ez da hori, bueno, por supuesto, ez da aditzen amaten, baina, bueno.
2: Hanik hori ikusin unen lehenbiziko aldiz igual ez duna rapago,
4: Ah, ni, ba, bueno.
2: Estare.
4: Ni, kar, ikusin unen esan dugu.
2: Ostia, baina orain muko guen, nio, bai.
4: Oin, bai. Nola deskonstruitu garen?
2: Ostra, bai, etxe.
4: Tope. Asi que, pues oiz,
2: Pues oiz, edo hortokak duen zain, batzuk.
4: Bai.
2: Zu zain.
4: Dena zain?
5: Maitasuna den zain.
4: Bai, bai.
5: Noiz iritsiko. Noiz
4: eto. Aizu, bakizu ze desagertu den? Aurreko nire gurrin non baiten tesan non, ostia, bado. Bakizu zer den gorgoia?
5: Ez, baina itxun guapoa, ne ustez.
4: Edo...
2: Egazti mota bat ez da? Ez.
4: Ez. Edo txintxur korapilloa. Hemen, bueno, merko lukena.
2: Intxaurra deitzen dugu.
4: Intxaurra, bueno, erdera deitzulpen zehatza.
5: Ez da hemen goian, ez? Zer, hori, kanpai hori?
4: Ez,
5: kanpai.
4: Erderaz nuez.
2: Ingaiak inikutu dezakezuna pixka saietu ezkeo.
5: Ah, eta zer da gorbean.
4: Erderaz nuez.
5: Ah, bale, bai, hau gauza du, bai, bai.
4: Lehen egia da, ez dakit nolke esan zuen. Gizon
2: nek markaturik daukatena, edo, ez, emakumeek.
4: Berez deno dakau, baina, bueno, berez berri izan da, gizon tasun eredu baten, ez, zea bat. Baina egia da, garrokoan alako zailo baten, ez dakit nolztan, tipo, lalogeiko markadako nostalgikoak ela jartzen diela jendea gare batean, kasetetan entzuten genuela musika, talako
2: horreza horrek saltzen du.
4: Pues hori izaten zuen, bak izu ze desagertuten ordutekona, beba, hori, gorgoia.
5: Desagertu?
4: Eta gira da, fijatu.
2: Zai zazaten.
4: Jo, lehen...
5: Ez?
2: Ostia, izazaten.
4: Hori izan bere teoria.
5: Desagertu egin dela?
4: Bueno, ez dira hainbeste ikusten.
5: Hoi, bolo, letxo, fijatu gana, ez?
2: Tximeleta bezala, edo...
4: Hori ba, tximeleta bezala, edo ipurtarri bezala.
2: Bai.
4: Bai.
5: Ja, zuk ez dakotzu?
4: Ez, zuk ez dakazute.
5: Nik ez dakot?
4: Osea, badago, argi dago, mekizakia gara eta behar dugu. Baina lehenko
2: azertziak izan kaskabi.
4: Ostia, batzuk ez dut kaskabi buruan. Ez nahez fijatu, ostia, erra da gana bere txaur buska. Ja, ez?
5: Hola.
2: Eta zer gati ze funtzio betetzen duen, eserik, bueno, tragatzerako.
5: Beitu, esango nizun gustura.
3: Baina.
5: Jakite manuen.
2: Txeko gana.
3: Bai, bai.
5: Borboia.
3: Aizu, ui. Vale, vale, bueno, denbora da gau. Bakizu ze esan zidan, umeak, beti haien kontra ditze egiten, umeak onena dira.
5: Ah, vale, oinalde ditzein bertu.
3: Izan zaitez guraso, batu zaitez borroka demografikora, da gure eskal herria duen itxaropen bakarra, behar ditugu ume gehiago, haiek baino gehiago izateko, haiek zindiren ez dakit, baina bestea baino gehiago izan behar dugu, bakizu. Ba, arrukan, abuela hil zan, nire abuela, azkena.
5: Abai, ze baina, ondun bizirik duen?
3: Porque abuela, ez daka bakarri jo maiak.
2: Claro.
3: Horire, esan behar da.
5: Ah, vale, zu
3: gero. Eta
5: abuelo. Zer urte?
3: Laro egite ma host.
5: Ostra gazte.
3: Ondo, nik zagutitu nire birramona eta berraitona guztiak bat izan ezik.
5: Bua, baina orduan...
2: Birramonak, ere?
3: Bai, danak.
5: Zue familia
2: azka. Bai, baina.
3: Danak.
5: Gara izu galdu alako, ez nire moen.
3: Haiek gehiago ekin egiten zuten, eta ez dut nahin beste, zain zu bezala. Haiek ekin. Hogei urtekin ja... Ja. Musu eta...
2: Ja, patxuak eta aps.
3: Bai. Maitasuna... Maitasuna dakit. Baina ekin eta jarrai... Hor bai. Hor bai, eta gazte. Horretan zeratik esan dute... Ah, bueno, hil dela. Bola, etokatzen ez daion, laro eta maboz, tope, ondo. Ondo junda eta gauzeiek. Baina hume, karo, azaldu behar, bai. De, buena, abuela, gaizta dago, hospitalean, eta hori dena, eta... Ja. Torriko, ez da, hospitalera, hola, zoze... Ego zo ikus, nago zu, eh? Ez, ni, hospitale... Ez eski gustatzen dala, ez zian batak, zein besteak. Ego, bale, bale, bueno, ez da, zin maz. Eta abuelan dirua, zein eta jongo da.

0: todo el kit.
1: Metal detectorea.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina mekanismo hori gustatu zaidan, zuzenean eriotza etorri eta, karo, baldin badoa. Zeu zeu txiku gamen ba, agri alin ez duen lengua.
2: Joder.
1: Ia, baitu protokapitalismoa nondek atatzen den, eh?
3: Osa, orduan ez daukate inungo la keska berezirik inexistentzian inguruan, eta gauza horrekin.
0: Ba, ikiko zuten, eh?
1: Zea, desagertzea?
0: Bai, bai segunda ze gertutasun oso gertuko zuten abuela, askotan ikusi zuten. Zan, gehiago referentzia, osea...
1: Baina, ez dakit...
3: Osea, adina zein da?
1: Hori, sexuaren ez dabaida pasata gero, agian... ese egotearen, ese existitzearen inguruko eztabaida historiko da. Hori interesgarriagoa. Ba. Zuba dakite sinagona sortzen dizula.
3: Bai.
1: Ez un ez bizitzaren aldeko jarrera kasu, nahi zula hemen egonda.
3: Bai, bai.
1: Etxe egin esan dugu hortaz.
3: Infinitoki.
1: Infinitoki. Bueno, nola hori izten posible momentuz.
3: Ja, hostie, mierda.
1: Putin eta guen arteko eztabaidan aipatu zuten, ez? Putin eta Xi Jinping, txan.
0: Iparkoreakoa, edo?
1: Iparkoreakoa.
3: Hori esan genuen hemen, eh?
1: Bueno, hemen. Ja, ba, dela aukerak. Beste batzuek nahi eta mandako organoak eta bizi berritu eta entapiko urte bizi eta... Baina, bueno, ez da kasua. Ez da kasua eta gainera gero beste gauza batu nekin, bitu. Hildako hil aurretik, ez dakit zenba denbora izango den, ez dakit inoiz ikusi duzuen hiltze prozesua bapatekoa ez denean, imaginatzen dut, ez dakit inoiz hiltzea iztuen bapatean pertsona bat albuan, pentsatu nahi dut ez ez. Hor prozesu hori azkar da, bizirik egotetik, hilda gotera, pues, piano bat buru gainean erorten bat ezo, baina baldin bat azkazo, bian, bost egun, ja esate zutena, ja mendik esateako. Orduan zugu joten zara bandik bizitatzea eta hori dena. Baina badaude azken bi egunetan hildako zurrak zorroztu bezala. Zudurra gorputzak esango balu bandik hemen nago, baina ja harina iz tusika desinflatzen bezala. Orduan ez zurrak gehiago markatzen dira, eskuak mitiko hildako eskua esaten dira da mitiko marrazki biziduetan beti jarte dituztela esurtxok eta Pues egia da, eh?
3: Ostra.
1: Ikusten da hor... Egun batetik bestera, eh? Iten dut.
3: Osa, biziriz edoen betartean hildakotu bezala.
1: Bai, egun gobazina bezala ja eskaparatean sartuta hor jendea zu ikusteko, zean...
0: Tanatorioan, behilatokian.
1: Behilatokian, hori da. Bai, hori nekana hola ikusita, tenengoan zuzenean ikusi dut.
3: Bua.
1: Eta bai, hala da.
3: Zure hilzaizue argiako jentea?
1: Ez.
3: Ez da hil argiako jenterik?
1: Hombre, argiako jentia...
3: Praktiketako ez dute kontatzen.
1: Argiako imperioko bat... Zuendela esasko, erabakizun mundu honetatik jutea.
3: Bale, baina, bai, etzen berez kooperatibista, baizik eta zuen...
1: Mundukoa.
3: Merkatuaren barnean dauka zuen erlazioetako bat, ez?
0: Hori da.
1: Baina jende zarra eta hola, ez da hori ere. Jubilatu direnen artian, eta hola.
3: Ostia, tokatuko zaizue, ez?
1: Hombre.
0: Bai.
3: Eta gero hor... Eta ni inbitatutan nago, adibidez?
1: Zu hiltzen zarenean...
3: Ez tanatoni gora.
1: Zu hiltzen zarenean gu jongo gora. Ez keskatu horrengatik.
3: Nora? Nere hiletara?
0: Zua gurtza.
3: Nere hileta zibilera?
1: Bueno, idatzita aldakazu.
3: Ez. Baina enago bautizatuta. Enaiz. Enago...
1: Ja, baina, zer egin nahi dan, norkaz matu behar du. Gaur ez umarra labidean, juten mazara, zin behar dugu.
3: Ni daugat poesio bat idatzita hiltzen eseneako.
1: Ja, bueno, bai.
3: Bueno, hori iza.
1: Baina, zin behar dan, ez duzu idatzita hautzen.
3: Hor poesien jartzen dut zein behar den.
1: Ah, bale,
3: bai. Aukeraz berdin jauz, bai, bai.
1: Ah, bai, eh?
3: Bai, bai, bai.
1: Ta hori bidea datuta dakazut zein den horren jagolea, horren zein daria?
3: Ez egi esan ez, horien beharko nuke ez.
1: Bai. Bueno, horren esaten nire gara.
3: Ondo...
1: Nondakazu gordeta?
3: Amaika garen zitarako ez da plantxarra.
0: Poesia hori recitatzen astea?
3: Ez, ba, ematea.
0: Jagoli...
3: Etorkizuneko ari.
0: Zaintzaileari ematea.
3: Bai, etorkizuneko horreri, eman. Beak, ba, hori kontuzen
0: izan. Hola esaiuz duzuk, ahultzen ezen erako...
3: Bai.
0: Zuko zen recitatzen.
3: Hore, lehenengoan, opari ez bazien onartu, amaika garrinen horre, nireste joanekin... Bueno.
1: Bueno, opari polita da, eh?
3: Bai.
1: Baina ardura handia, bai.
3: Bai.
1: Azteko, aguantatu behar duzu, bestea baino gehiago. Bezirik. Bera hiltzen bada, ez du baino leheno.
3: Bai, ba, ez da
1: probable. Zer ardura klase?
3: Ez da probable, no zez.
1: Bueno, hori zakizu.

0: O sea, estadistikoki ari zara hitz egiten, bai, claro. Teorian zu, etorriko zara torne eta bion festa.
1: Bai,
0: ni ziur naiz. Ni ziur naiz.
2: Bai, ez? Gubio gala bera.
1: Bai, ja, eski izan leke, bai, izan leke. Bai, gulertze dut. Bai, bai, gulertze dut, bai, bai. Uf.
0: Bai.
1: Boa, ba, egaz, benetan, pentsaunerekin, oza. Osa, pentsau hori, ni ze pentsauko noen bizirik ongo banintza.
0: Bueno, aposto handia da, gutako bat, joango dela. Gutako bat. Biok agian triple handia ya.
1: Segun, eske, urrongo urtetan...
0: Ja.
1: Segun urrongo urtetan zer, egiten dudan...
0: En fin, bueno, pues... Oixe da... Apostito, bak, izuz esan zian horrekan... ez nu kontau, baina... Nain nuen... jake hildako esari garen. Hori, zer den burua, eh? Amon, abuela hil eta horrengo orduetan hori buruan izan. Andaluzia nor ez dakit nola bukatu nuen, pues, abuelan familiako batzukin izketan, da hola, eta ba, beste, ba, ez dakit nola, baina herri txiki bateko andra zar batekin, pues, eguneroko kontuta izketan, ez dakit nola, nola bai, bakizu orain ja, eskuin muturra, pues, leku guztietan sartzen edienez, pues, eta kindola aldu zen roia politikara. Eta momentu batean, nola egin zuen aldaketa ez da bai da, eta bukatu zuen esaten. Que venga el que está muerto durante unas semanas. Durante una semana, nada más. Yeah. Etor da dilla hilda dagoena,
1: yeah.
0: Azte betes bakarriz, eh? Eta gero berriro jo bira jutea.
1: Yeah.
0: El que está muerto hilda dagoena.
1: Bai, ez da zure hau, ez da zure abuela.
0: Ez da nire abuela.
1: Da beste batuen aitona eta aita.
0: Bai. Francisco.
1: Bai, etor?
2: Etor. Bai, bai, baina Francisco esan dezun arte.
0: Ja.
2: Etorri, baina etorri, ze aste bete
0: zerta. Etorri, jarriko ditu daina politikaren guztiak.
2: Ah, bale, dena.
0: Bueno, ordena jarriko, hori ja bai. Ja behin lan hori eginda, berriro ez.
1: Hori egin zuen, berez.
0: Berriro jo bira.
1: Hori egin zuen,
0: bakarri. Bai, berro eta eman urtez.
1: Bai, hori.
0: Bosonek, aste bete ko estedentzia bere eriotzetik.
1: Ja.
0: Etorri, jarri ordena, ze dena bakizu politikari guztiak guztela diela.
1: Bai.
0: Bueno, oin harrapatu nahiko nuke Zapateroren eta gero, claro, egongo da.
1: Buah.
0: Bueno, belarrekin eta zeekin txalo egiten. Baina bai, irutu zitean oso momentu politikoaren Espainian behintzat. Barometro edo ona, termometro ona. Eta gaz, eh? Lagunak? Ze esatez behar?
1: Ba, agur esate besterik etzai diratzen eri.
0: Nik uste baietz.
1: Bai.
0: Gainera, agur esateko... Ezagutzen duzu, hori fama jarri da, bakarri zu maian. Mitiko tabernak izten azten direnean... Joder. Bueno, izten ez, izten dutenean, jartze duten azken kanta.
1: Hau, oinatiko, Pako tabernan jartzen zuten beti.
0: Bai.
1: Ze, marinaren asuntu da?
0: Bai.
1: Zei?
0: Ah, bai,
1: eh? Oinatiko, Pako tabernan beti, ja itxita dago, eh?
0: Ja.
2: A ver, ze abesti, ze kantada.
0: Makonak, lekitxarrak. Ez? Noiz itxi duzu azken da gara.
2: Hori, za hori pentsatzen nahi nintzan, ma gora ez ostia.
0: Ze hori garrantzitsua da, gara
2: eta gara. Eta mano negra.
1: Zule sensazioa zer da, orokor
0: dela. Ez, dena beziko aldia, hau komentatzen zuen maia, baina berria emengo prozesu lokala zan, orokorra.
1: Nik egia zan hortik aparte ez da gizat, ikasit jut tabernak izan egia zan. Orduan, ez da gizela dagoen kontua.
0: Ja, ez, eh? Hala gode, eh?
1: Itxiko dugu gure taberna?
0: Bai.
2: Ni mano negra gordatzen ez tabernatia jartzen dutela azkena. Baina hortik aparte, eh?

0: Chiriqui Ratia, ¡arriba las manos! ¡Yuhu!
1: ¡Ey, txo! ¡Zemuz!
2: ¡Hementxe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
2: A ver...
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: eta erraldoiak.
1: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
2: Noraino iritsiko gara?
3: Mendiak naturarentzat.
1: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
4: Mendiak bizirik.
2: Haize errotarik ez.
4: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio planta.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.